0: fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
0: I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de altså skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Branden den opstod i en af lejlighederne, og kraftig røg det betød, at de andre beboere var spærret inde. Derfor måtte røgdykkere evakuere bygningen. Politiet de fandt efterfølgende tegn på, at branden den var påsat, men ingen kom altså til skade ved branden. Og i nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag, søndag, besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Under besøget skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Mens krigen i Rusland og Ukraine stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, det forlyder sig sådan fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, vurderer Jakob Korsbro, vores tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme, og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Det, at mødet overhovedet finder sted, det er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
3: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
1: Nu er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden. Fra det nordlige Norge lykkedes det efter et par uheldige forsøg, der involverede en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg i fortiden. Succesraketten her, den blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Temperaturen den kommer til at være mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Stimme.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: EU og Grønland bliver snart bundet tættere sammen. Det er planen, når Ursula von der Leyen lander i Grønland i dag, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det jo ofte både komplekst og dyrt.
2: Men det gør det jo bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammer dyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
1: Det fortalte direktør i TUSAS, Jonas Hasselriis. EU og Grønland, de har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
3: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
1: Som en del af besøget, så skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødtes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Judy Ushakov, som er rådgiver for den russiske præsident, at det har været brugbare samtaler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet sammen. Det vurderer Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, hvis de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Den britiske prins William, han deltager onsdag i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke. Det oplyser Buckingham Palace ifølge BBC. Prins William, han repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen. Det følger traditionen om, at den regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i det britiske kongehus til BBC. Kong Harald, han sad på den norske trone i 35 år. Han døde i en alder af 89 år den 28. august. Og nu skal vi til vejret. I nat der er der mest tørt. Temperaturerne bliver mellem 10 og 15 grader. Der kommer jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kommer der stedvis cooling, og der kan komme kraftige vindstød. Det var radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen er på vej til Nuuk. Besøget forventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk håndtrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Og et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland. Sådan lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
3: Den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der har en rådgiver for den russiske præsident fortalt, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men det er altså stadig usandsynligt, at de to fredsforhandlere rent faktisk får lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Sådan vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det nu endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed Isar Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Sådan skrev Isar Aerospace det i et opslag på det sociale medie X. Raketten blev sendt op fra en Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og så skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen der bliver det lidt mere skyet i den vestlige del af landet, og der kommer måske lidt regn hist og her. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Oh!

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag besøger Grønland. Under besøget skal hun mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Og besøget, det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Og mens krigen mellem Rusland og Ukraine den stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, forlyder det sig fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme, og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, han beskylder den britiske regering for antisemitisme. Og de her beskyldninger, de kommer altså efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Her henviser han blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Han skriver, at britterne er gået fra forstanden, deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta. Og det er altså det, som USA's ambassadør skriver i Israel i et opslag på det sociale medie X. Og nu skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det mere skyet i den vestlige del af landet. Der kommer også måske en lille smule regn hister her, mens temperaturerne kommer til at være mellem 16 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

til 6 beats. I can tell you what's running deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det amerikanske forsøg på at genoplive de strandede fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine får næppe skudt gang i samtalerne mellem de to lande. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, efter at udsendingen Steve Witkoff og Jared Kushner i går mødtes med præsident Putin i Moskva, og i dag ventes at møde præsident Zelensky i Kiev. En af præsident Putins rådgivere sagde efter lørdagens møde, at der var brugbare samtaler, men det flytter næppe meget, siger Jakob Korsbo.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og det, at mødet overhovedet fandt sted, er en lille sejr for præsident Putin, siger Jakob Korsbo.
2: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
1: Grønland får i dag besøg af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Besøget ventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk kontraktning til Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Ja, under besøget i Grønland skal Ursula von der Leyen mødes med både statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, beskylder den britiske regering for antisemitisme. Beskyldningen kommer efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Han henviser blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Briterne er gået fra forstanden. Deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta, skriver USA's ambassadør Huckabee i Israel i et opslag på det sociale medie X. En sensommersøndag med mest tørt vejr og sol. Senere i dag trækker der skyer ind over den vestlige del af landet, der også kan få lidt regn. Mellem 16 og 19 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: artister, som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carlo Your Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik. Fordi Isaiah både synger og skriver som en drøm, personligt, intimt og samtidig relaterbart og noget, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er lagt op til et historisk valg i Tyskland i dag, hvor vælgerne i Sachsen-Anhalt sætter deres krydser ved delstatsvalget. Valgstederne er netop åbnet, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et yderliggående højrefløjsparti være tæt på at vinde regeringsmagten. Alternative für Deutschland, AfD, står nemlig til at få mere end 40% af stemmerne. Så det var også en selvsikker spidskandidat, Ulrik Siegmund, der gik på scenen ved det, ved det sidste vælgermøde i aftes.
2: Vi har
1: Vi har allerede skrevet historie. Vi vil tage vores land tilbage, kære venner. Vi er fremtiden, sagde han. Og kort før udsendelsen spurgte jeg vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov om, hvor tæt AfD er på at kunne vinde det absolute flertal i delstaten.
3: De er ganske tæt på. De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%.
1: Og så er der tale om en delstat, men hvor stor betydning vil det få for resten af Tyskland, hvis Sachsen-Anhalt i dag stemmer AfD til magten?
3: Ja, det kan lyde umiddelbart paradoxalt. Altså, det er kun 1,7 millioner vælgere. Det er jo ikke meget i et land med over 80 millioner mennesker. Men det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som beviseligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
1: Og det fortalte Sten Nørskov. Valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18. USA's to særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, tager i dag videre til Kiev i Ukraine for at fortsætte forhandlingerne om en eventuel fredsaftale. I går mødte de to forhandlere den russiske præsident Putin i Moskva. Og ifølge Det Hvide Hus blev der diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale, og Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov sagde også efter mødet, at der var positive takter. Mødet varede mere end 3 timer og 10 minutter for at være præcis. Det var indholdsrigt, konstruktivt, yderst åbent og foregik i en atmosfære af tillid, sagde Putins rådgiver her. Forud for dagens møde i Kiev har præsident Putin beordret en pause i angrebene mod Ukraine på 3 dage, ligesom præsident Zelensky havde stoppet de ukrainske angreb mod Moskva i går, og det anerkendte amerikanerne.
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy.
1: Jeg vil takke for at godkende våbenhvilen over de næste 3 dage i Kiev og Moskva, som har gjort, at vi har kunnet rejse hertil på sikker vis, sagde Steve Witkoff her. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har formentlig både en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når hun senere i dag besøger Grønland. I eftermiddag mødes hun med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Og planen er, at de tre ledere underskriver en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Den skal binde EU, Grønland og Danmark tættere sammen og give økonomisk støtte til Grønland, det siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: For det første så er der spørgsmålet om solidaritet med Danmark og Grønland og støtte til Grønlands uafhængighed til at Grønland selv kan bestemme sin egen fremtid. Men derudover så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Og forholdet mellem Grønland og EU er i den seneste tid blevet tættere, det siger lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet, Rasmus Leander.
6: Det har fyldt meget for både fra landstyrformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være, plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
1: Og Ursula von der Leyen ventes at lande i Grønland i eftermiddag og blive til i morgen. tørvejr og pænt med sol. Senere kommer der flere skyer ind fra vest, og de kan have regn med sig mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op med musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbeater har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbeatet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR Lyd.

side.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For første gang siden krigen begyndte får Ukraine i dag besøg af de to amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva og mødtes med præsident Putin, og der blev ifølge Det Hvide Hus diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale. I dag er duoen så taget videre til Kiev i et forsøg på at genopleve forhandlingerne om fred mellem Rusland og Ukraine, og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med os fra Kiev. Du har været en masse russiske medier igennem. Hvad står der, og hvad skriver de om gårdsdagens møde i Moskva?
2: Jamen det her, det er også noget, der fylder noget, og der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen, at man rykker frem, og hvilke steder man har succes. Og så er der en særlig ting, som de russiske medier hæfter sig ved her til morgen, som er en historie, der blev bragt i det amerikanske medie Axios, som drejer sig om, at den amerikanske sanktionszar, altså Gene Lang, han var til stede under et formøde, hvor han blandt andet talte med Kirill Dmitriev, som er chef for den russiske investeringsfond. Og det er jo noget, der betyder rigtig meget for Rusland, at det her, det er ikke bare et spørgsmål om at lave en aftale eller ikke lave en aftale. Det er også en mulighed for Rusland for eksempel at gøre amerikanerne opmærksomme på, at vi altså rigtig gerne vil have ophævet nogle af de her sanktioner.
1: Ja, russerne har jo beskrevet mødet som konstruktivt. Har ukrainerne de samme forventninger til dagens møde i Kiev?
2: Altså officielt har Ukraine jo den samme forventning, altså de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder. Det har Zelensky tidligere været ude at sige, men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
1: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os fra Kiev. Vælgerne i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er her til morgen begyndt at sætte krydser ved dagens delstatsvalg, der kan blive historisk. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Og det er inden for rækkevidde, forklarer Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%. På den måde kan man sige, at AfD måske kun er 1 procentpoint fra det absolute flertal.
1: Tysklands efterretningstjeneste har tidligere officielt stemplet AfD som højere ekstremistisk, og partiet er særligt populært i Sachsen-Anhalt, der døjer med dårlig økonomi og også har den ældste vælgerbefolkning i Tyskland, siger Sten Nørskov.
3: Og så er der, ligesom andre steder i landet, enorm frustration over regeringen i Berlin, ledet af Friedrich Merz. Og den frustration, den formår AfD at omsætte i stemmer til sig selv.
1: Ja, valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker i aften kl. 18. Der er godt nok tusindvis af kilometers afstand, men i dag ser EU og Grønland ud til at rykke tættere på hinanden. I hvert fald på papiret, for EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sætter efter planen sin underskrift på en styrket partnerskabsaftale i Nuuk i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, også skriver under. Aftalen kan give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab Dusas på et trecifret millionbeløb fra EU, og direktør i selskabet Jonas Hasselriis er glad for dialogen med unionen.
4: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
1: Og tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, det siger formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
5: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Så Christian Kjeldsen her fra Grønlands Erhverv. tørvejr og sol til de heldige. Senere kommer der flere skyer ind over fra vest, og de kan have regn med sig mellem 16 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det kan gå endnu vildere for sig ved kysterne, der kan få stedvis hård vind. Anne-Mette Philipsen sætter morgens radioaviser sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør, jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag er det Ukraines tur til at tage imod den amerikanske fredsforhandlingsduo Steve Witkoff og Jared Kushner. I går besøgte de to amerikanske udsendinge præsident Putin i Moskva i forsøget på at genstarte forhandlingerne om fred mellem Ukraine og Rusland efter den 4 år lange krig. Og hvis man læser de russiske mediers dækning af mødet i Moskva i går, så får man en positiv udlægning. Det fortæller Christian Magnus Damsgaard, DR's journalist i Ukraine.
2: Der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen at man rykker frem, og hvilke steder man har succes.
1: Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov kaldte også efterfølgende mødet for konstruktivt og atmosfæren for tillidsfuld. I Kiev, hvor de to udsendinge efter planen mødes med præsident Zelensky i dag, er forventningerne dog ikke store, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
2: Officielt har Ukraine jo den samme forventning. Altså, de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder. Det har Zelensky tidligere været ude at sige. Men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
1: I nat blev der skrevet europæisk rumhistorie. Her lykkedes det nemlig den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb om jorden. Det foregik i det nordlige Norge.
3: 5, 4, 3.
1: Ja, det er første gang nogensinde, at det lykkedes at sende en privatudviklet raket i kredsløb fra det europæiske kontinent, skriver rumfartsvirksomheden. Tidligere forsøg er endt i en eksplosion og en stribe aflysninger og udsættelser. Med sig havde raketten 5 satellitter, og forhåbningen fra de europæiske ledere er, at det i længden vil kunne gøre EU mindre afhængig af andre landes satellitter. Storbritanniens tronarving Prince William deltager i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke på onsdag. Det oplyser det britiske kongehus til BBC. Prince William repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen, og dermed følger det britiske kongehus traditionen om, at en regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i kongehuset til BBC. Norges kong Harald døde fredag i sidste uge efter 35 år på den norske trone. Fra det danske kongehus deltager kongeparet, dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte i begravelsen. Tørt og en del sol til at begynde dagen med. Senere trækker der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan også følge regn med. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Kære lytter, velkommen indenfor. Tak fordi du har valgt at lytte lige nu, hvor at jeg, Louise Lolle, har tænkt mig at guide dig igennem 2 timers skøn musik. Vi startede ud med et nummer, som jeg holder virkelig meget af. Every time the sun comes up, I'm in trouble. Den måde Sharon Van Etten dovent og tilbagelænet synger den her strofebog i kvædet igen og igen. Åh, det er meget dragende, synes jeg. Jeg fortsætter med en god stribe perlerække, kald det hvad du vil, følge tong, vifte af sange. Og vi skal som altid vidt omkring. Her skal vi have et stykke musik fra et band, som har gennem tiden leveret mange en velkomponeret sang. Blandt andet denne her Loser, som du skal få fra Tame Impala. Velkommen indenfor endnu en gang her til Lolleland.

gode harmonier her fra Arctic Monkeys og deres Opening Night. Nu skal vi have musik fra en kunstner, der kalder sig Arp, alias for Alexis Georgopoulos, en amerikansk komponist og musiker, producer fra Brooklyn. Født i 74, baggrund i etnomusikologi. Altså har han beskæftiget sig med virkelig mange forskellige genrer og steder musik stammer fra. Han har lavet musik under en lang række aliaser siden midt 2000'erne, eller siden midt 0'erne hedder det. Og vi skal nu have et virkelig smukt low-tech

vævet tæppe af lyd. Nu sagde jeg, at det starter lige på, og hårdt, jeg kunne også kalde det, det starter lige på, og blødt. Det er et dragende nummer, og du får det her. Det hedder Il Sogno di Monica, og kommer altså fra Arp.

Og her slutter vi med de der ringlende strenge, som nummeret også startede med. Jeg synes virkelig, det er godt lavet, det her stykke musik med alle de her figurer, sensfigurer, der bliver ved med sådan at overraske en igennem nummeret. Det er sådan et nummer, man ikke kan regne ud. Det tager hele tiden nye veje. Nu skal du få mere vellyd. Vi bliver, eller her skal vi have rigtig mange strenge. Ikke så mange synths, men rigtig mange strenge, der kommer i bølger. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Så jeg forstår godt, at nummeret det hedder Waves. Du får det her fra danske Simon Ask.

Fra det både mørke og meget, meget smukke album Ghost Teen, fik du her Nick Cave and the Bad Seeds Waiting for You. Og her fortsætter jeg med Nikolaj Manuel Vonsild, som du skal få med det danske single-udspil, han sendte ud tidligere i år, Fra ingenting til noget.

Flat Iron her fra Susanne Kraft. Vi skal have en sang med en titel, der næsten er sådan en helt lille fortælling i sig selv. Even God Gets Stuck in Devotion. Selv Gud kan gå i hårdknude i sin egen hengivenhed. Sangen den er skrevet af den amerikanske musiker Dagmar Zuniga og ligger ud som åbningsnummeret på det album, hun har lavet, der hedder In Filth Your Mystery Is Kingdom / Far Smile Peasant in Yellow Music. Pladen den er indspillet over flere år, fra 2019 til 2024, så altså over 5 år. Og på den måde er det sådan brudstykker, der er taget fra forskellige epoker af hendes liv. Med på nummeret er også det nummer, som vi skal have her fra pladen, er også en anden musiker, Austin Wohlers, som spiller en smuk fløjte på sangen. Det album, som det er taget fra, som jeg virkelig kan anbefale, det er et meget smukt album, der sådan er bygget op omkring harmonier, masser af bondstøj, altså sådan hvid støj, det man i gamle dage ville kalde bondstøj, når man indspillede alt, hvad man lavede på et spolebånd. Og sådan en meget kropslig, for der er meget sådan krop på albumet og de numre, der er på albumet. Det famler sig dejligt frem. Nu skal du få sangen her, Even God Gets Stuck in Devotion. Det er strengespil, fløjte altså fra Austin Wohlers, og så Dagmar Zunigas stemme i enkle, men virkelig velvalgte harmonier, der ligger sådan helt fremme i den her sådan ret nøgne, men også meget intense, smukke lydproduktion.

Even God Gets Stuck in Devotion fik du her fra amerikanske Dagmar Sunniga og med på fløjte Austin Wohlers. Jeg kan godt lide det her helt lo-fi-univers, som hun har skabt med noget som det her. Nu skal vi have et stykke musik, hvor at det er indspillet i en tid, hvor at det meste var lo-fi, simpelthen fordi at der slet ikke var de muligheder, som der er i dag for produktion og indspilning og effekter og lag på lag og vokal, man kan få til at lyde lige præcis, som man gerne vil have det, selvom man måske ikke fra naturens side har evnen til at putte vibrator på, så kan man altid fikse det i produktionen. Der var en tid, hvor den slags ikke var muligt, og det var der også noget meget charmerende over. Vi skal have en kunstner her fra, med et nummer fra tilbage fra 70'erne. Kæmpe stemme, Nico, får du her med These Days fra Chelsea Girl.

L'histoire de ta vie fik du her fra harpespiller og musiker Celine Desberg. Nu skal vi have skøn musik fra Peter Sommer. Det bliver sidste sang før radioavisen. Jeg sidder her og spiller mere musik på den anden side af en radioavis, men her får du først skønne spildte kræfter. Vi lyttes ved om lidt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag kan blive en historisk valgdag i Tyskland, hvor indbyggerne i delstaten Sachsen-Anhalt vælger deres foretrukne politikere. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Partiet står til omkring 40% af stemmerne og kan tage magten, hvis flere af de mindre partier falder for spærregrænsen, der er på 5%. Blandt de AfD-vælgere, vi har mødt, er der flere forklaringer på, hvorfor krydset ender netop der.
2: Jeg vælger die AfD, weil sich hier was in dem Land ändern muss.
1: Jeg vælger AfD, fordi der er måske noget, jeg håber, Tyskland kan få en ny start, sagde Frank. En anden vælger, Susan, mener, at AfD er det eneste parti, der kan redde Tyskland.
3: Weil die normalen Leute, weil denen nicht zugehört wird, weil wir nur bezahlen müssen.
1: Fordi der ikke bliver lyttet til almindelige mennesker, fordi vi bare skal betale, fordi de store partier bare lyver, sagde hun. Og selvom der er tale om et delstatsvalg, så holder hele Tyskland øje med, om AfD overtager magten, det siger Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
1: Ja, valgstederne har været åben i 3 timer nu og lukker kl. 18. 4 personer er dræbt og 20 såret efter et israelsk angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på det sociale medie X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingerne. En serie af vulkanudbrud i Indonesien hen over weekenden sætter nu en voldsom dæmper på flytrafikken. Vulkanaske i luftrummet har ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag påvirket flere end 300 flyvninger, og af dem er 58 internationale. Vulkanen gik i udbrud fredag, og bragene kunne høres op til 700 km væk fra vulkanen Anak Krakatau, der ligger på en lille vulkanø midt mellem de store øer Java og Sumatra. Det oplyser Indonesiens geologiske agentur. Også i dag er der registreret 2 udbrud fra vulkanen. Og hjemme får vi tørt vejr og også en del sol. Senere kommer der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan være regn med dem. Mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til time 2, hvor at, vi stadigvæk har mulighed for at nå en god stribe af numre. Jeg har legnet en del op, så jeg tænker egentlig bare at springe videre ud i det med det samme. Det var C-Mat, irske C-Mat, der lagde ud med sin sang Ready fra det ret så fine album, hun sendte ud sidste år, Euro Country. Nu skal vi have ny musik fra den danske musikscene Barcelona, og Caroline Funder er gået sammen på den sang, du skal høre nu. Den hedder Mørket falder ind, og de harmonier, som stemmerne laver, mand og kvinde på sangen her, synes jeg er ret så geniale. Du kan selv få lov til at vurdere her, hvor du altså får Barcelona og Caroline Funder på Mørket falder ind. Velkommen indenfor.

Jeg kan virkelig godt lide det her stykke musik, og de forskellige passager, man bevæger sig igennem. Der er noget sjovt, eller der er noget spændende ved, at det der, hvor at Pia Raugs stemme kommer ind, den dybe, vilde kraft af en stemme fra Pia Raug, den lander, så er lyduniverset egentlig ret sparsomt. Der sker ikke så meget. Det er som om instrumenterne tager lige en pause for at give plads til den her store stemme. Ja, og alligevel så er det der, hvor der på en eller anden måde næsten er mere

tilbage i 2016 af to mennesker, nemlig guitarist og sanger Fabi Reyna, født i Cancun i Mexico, opvokset i Texas, og så DJ og producer Nectali Diaz fra Guerrero i Mexico. De mødte hinanden ved et Red Bull Music Academy workshop, og der fandt de altså sammen. Diaz opmuntrede faktisk Reyna til at synge, hvilket hun ikke sådan helt havde følt sig tryg ved før. Men det begyndte hun altså på opfordring fra ham. Sammen der skrev de musik om det, de kaldte mestizaje og queer love og Afro-Mexico, som de selv beskrev som en udforskning af den tropiske diaspora, bygget på musik fra sådan indigenous folk, feltoptagelser og sådan en meget intuitiv arbejdsproces. De kunne godt bruge 4 timers sessioner per sang for at fange det helt rigtige øjeblik. EP'en Sol y Luvia, som den sang, vi skal høre om lidt, Como Fuego, hører til på, den blev til for eksempel efter nogle oplevelser og optagelser i naturen i Colombia. Jeg taler meget om det her i datid, og det er, fordi der er en lidt tung historie bag den her duo, i det, at Diaz, den ene halvdel af duoen her, døde i sådan en el-scooter-ulykke i LA i 2022. Blev kun 42 år gammel. Den anden halvdel, altså Reyna, har fortsat Reyna Tropical alene siden da. Men sangen her, Como Fuego, den blev altså skabt, mens de stadig var to. Derfor så bærer sangen selvfølgelig også en helt anden vægt. Fabi Reyna er i øvrigt også kendt for at have grundlagt T-Shreds Media. Det gjorde hun tilbage i 2012, som er verdens første magasin dedikeret til kvindelige og non-binære guitarister. Og hun har spillet guitar professionelt for masser af andre musikere ved siden af sit eget projekt. Så altså en stærk og dedikeret musiker. Det er et meget charmerende projekt, de to sammen havde gang i. Og nu skal du høre en af sangene, som de nåede at lave, hvor der altså både er trukket på naturen og deres mellemamerikanske rødder, og så også forskellige elektroniske elementer. Du får i sangen her, Como Fuego, altså fra Reyna Tropical.

Der er altså lyde på tracket her fra feltoptagelse, som de to var på i Colombia i forbindelse med tilblivelsen af den EP, der hedder Sol y Lluvia, som nummeret her er taget fra Como Fuego af Reina Tropical, som altså stadigvæk eksisterer, men kun som et enkelt persons projekt. Nu skal vi have musik fra amerikanske Noah Kahan, som får her med Dose.

i al sin skrøbelighed et utroligt stærkt nummer. Jeg kender en pige her fra Jakob Funk og Mads Moritz fra det album, som de sendte ud af samme navn. Med på vokal var her Vera Beldring. Super stærk vokal. Nu skal vi have musik, hvor vi skal op i tempo fra det, vi lige har været i. Vi skal nemlig have franske Anorak, som har lavet denne her lækre elektrosag. Den hedder Figure. Der er sådan en passage i nummeret, hvor der bliver sunget We'll Figure It Out. Og ja, jeg får sådan en følelse af, at det tror jeg faktisk på, når det bliver sunget. Så det er meget rart. Der er styr på det. We'll Figure It Out. Figure får du her fra franske Anorak.

School of X, der er helt op på de høje navler rent produktionsmæssigt. Der er virkelig knald på lydbilledet der. Det er stærkt. Stærke sager. Dreams hedder den. Nu skal vi have et stykke musik. En sang, som man godt kan sige har været på lidt af en rejse. Cleopatra in New York blev oprindeligt lavet af den New York-baserede DJ-producer Nicodemus og udkom for første gang i 99 på hans Rhythm Love EP. Nicodemus er vokset op mellem Bronx og Queens og Long Island, Island i et hjem fyldt med Motown, disco og latinamerikansk musik. Begyndte at spille plader som 14-årig og blev siden en central skikkelse på New Yorks klubscene. Blandt andet grundlagde han det legendariske Turntables on the Hudson-fester, som eksisterede fra 98 og fremad, der blandede hip-hop, house, reggae, jazz og alt muligt andet musik i det fri. Den her sang fandt for alvor, altså sangen Cleopatra in New York, fandt for alvor sit publikum, da den blev samplet af Stéphane Pompoucnac til det franske Hotel Costes compilation-serien, som var en meget indflydelsesrig række lounge downtempo compilations, indspillet til det her parisiske hotel, som du måske kender af samme navn. Som i høj grad sådan, definerede den slags sådan stilfulde café-bar-agtige lydunivers, især tilbage i starten 0'erne. Det har også sådan noget mellemøstligt over sig med de halvtone skalaer, som Carol C. synger på sangen her. Jeg kan ret godt lide det her univers. Jeg kan godt få for meget af det der bar-agtige lounge-lyd, men lige præcis den her sang fra Hotel Costes compilation, udgivelserne kan jeg ret godt lide. Cleopatra in New York i sig selv er titlen en lille kollision af tid og sted. En oldtidsdronning transporteret til en moderne storby. Du får det her.

Cleopatra in New York, her altså fra Nicodemus og Carol C. I Hotel Costas version. Nu skal vi have musik fra Bon Iver. Jeg ved ikke, hvor meget rejse den her sang har været på. Det har alle sange jo i virkeligheden, fra at den første idé opstår i et menneskes hoved, til der pludselig former sig en krop op omkring nummeret. Det her nummer har fået en virkelig flot krop. Everything is peaceful love får du her fra Bon Iver.

Tangenter og strengespil i et smukt, smukt sammensurium af lyd her fra Hanna Schneider på sangen Pause. Her får du flere tangenter på en sang fra When Saints Go Machine. Nu spillede jeg jo Nikolaj Manuel Von Sils solo i sidste time. Jeg synes, vi tager hans band her. Vi skal have When Saints Go Machine med I Don't Tell. Det bliver sidste sang fra min hånd i den her uge. Jeg glæder mig til at spille mere musik for dig igen i næste uge. Sidder her jeg også i aften, altså sammen med min makker, partner in crime, lødmor i Mon Ami Complex. Men jeg tager lige en lille pause, og her får du også en dejlig musikalsk pause med altså When Saints Go Machine og I Don't Tell. Tusind tak for nu.

0: Der bliver sat krydser i Tyskland i dag, og det ser ud til, at 4 ud af 10 af dem lander på det yderligtgående højrefløjsparti AfD.
1: Weil wir nur bezahlen müssen, weil uns die großen Parteien alle nur anlügen.
0: Vi skal betale for de andre, og de store partier lyver bare for os, lyder forklaringen fra en AfD-vælger. Kom med til Sachsen-Anhalt, der kan skrive politisk historie. Vi skal også til Grønland, der får besøg af EU's mægtigste kvinde i dag.
2: Selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Ja, Grønland og EU rykker tættere på hinanden med en langt stærkere samarbejdsaftale. Og så er en rumraket fra vores ende af Europa for første gang nogensinde kommet i kredsløb om jorden.
3: The stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
0: Ja, de var glade på YouTube i aftes. Hør hvorfor senere i radioavisen, som befinder sig i dit radiokredsløb i et kvarters tid. Jeg hedder Erling Thisted. Og vi begynder altså i Tyskland. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti erobre regeringsmagten i en tysk delstat. Alternative für Deutschland står til et stærkt valg i Sachsen-Anhalt, og det kan bringe partiet helt ind i regeringskontorerne. Partiet ser nemlig ud til at få omkring 40% af stemmerne, og da partiets spidskandidat Ulrich Siegmund stemte tidligere i dag, blev han mødt af klapsalver. Og Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent med os fra Magdeburg, der er hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Den tyske efterretningstjeneste har jo tidligere officielt stemplet AfD som højreekstremistisk. Hvad er det, der gør AfD så populært i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor du er?
5: Det er først og fremmest en enorm frustration blandt vælgerne her, og i øvrigt også i resten af Tyskland, over den regering, der sidder nu, ledet af Friedrich Merz og de konservative med socialdemokrater i os. Men i virkeligheden også jo den, der var før, og den, der var før igen. Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Ja, du bliver hængende hos os, Sten Nørskov. Først skal vi nemlig høre fra nogle af de AfD-vælgere, du har mødt.
6: Der var gamle knallerter, AfD-banner ved scenen, og flere tusind mennesker samlet til vælgermøde i byen Quedlinburg her under valgkampen. Blandt andre Frank her.
7: Jeg vælger AfD, fordi der måske noget. Jeg håber, at Tyskland kan få en ny start. Vesten sked på os for 30 år siden. Det var ikke en genforening. Det var en overtagelse.
6: Susan ville også møde sin stemme efter AfD.
8: De er den eneste mulighed for at redde Tyskland. Og hvorfor? Fordi man ikke lytter til almindelige mennesker. Fordi de store partier bare lyver.
6: Og Michael mener, at der måske noget.
9: Det vigtigste er måske udlændingekriminalitet, at det bliver bekæmpet.
0: Ja, der er også mange vælgere i Sachsen-Anhalt, der er bekymrede over, at AfD er på vej mod en stor valgsejr. I går var der en demokratidemonstration i Magdeburg, hvor en af deltagerne, Robin, sagde sådan her.
10: Altså, jeg mache mir auf jeden Fall Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen Hass und Hetze abbekommen.
0: Det bekymrer mig, at stadig flere mennesker bliver udsat for had og hetz, at folk skal være bange for at bo her, sagde han. Og her er det Doris.
11: Vi vil ikke solche fascisten haben. Ja, vi har ja lange genug den zweiten Weltkrieg gehabt.
0: Vi vil ikke have sådan nogle fascister. Vi har haft 2. verdenskrig. Vi ved, hvad der er sket. Alene af den grund må de ikke komme til magten. Og så er du med os igen, Sten Nørskov. Der er jo altså stærke holdninger på begge fløje, som vi lige har hørt. Hvor splittet er befolkningen i Sachsen-Anhalt?
5: De er enormt splittede. Der er, som vi hørte her, nogen, der ja, på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti. Men der er også omvendt, som vi også hørte, nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrich Siegmund, som vi lige hørte klip med lige før, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage. Så der er et vælgerkorps, som virkelig er dybt splittet. Seneste målinger 40, nogen siger 42-43% til AfD, og det kan bringe dem tæt på regeringsmagt.
0: Ja, hvis det lykkes at få regeringsmagten, og det er meningsmålingerne, er jo i hvert fald i nærheden af det. Hvad er det så for en politik, AfD vil gennemføre i Sachsen-Anhalt?
5: Det er på mange måder en radikal anden politik, end der bliver ført i delstaten i dag, og der for den sags skyld bliver ført i Tyskland i det hele taget. Altså det, AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper, afskaffe formue og arveskat, og give skattelettelser til både til almindelige lønmodtagere, men også til erhvervsliv på en lang række områder, også for eksempel i skolerne, hvor man vil til at undervise, siger partiets uddannelsesordfører og chefideolog Hans Thomas Tilschneider, som jeg interviewede for et par uger siden, så vil man have undervisning, som gør eleverne stolte af tysk historie. Det vil sige, de skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede. Så på mange måder bliver det virkelig et helt andet land, en helt anden delstat, hvis de vinder flertallet i aften.
0: Og det fortalte Sten Nørskov med os fra Magdeburg, og valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18 i aftes. Så skal vi til Grønland, hvor der efter planen bliver sat tre vigtige underskrifter i dag. Det er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der kommer på besøg, og hun skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk for at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU, en aftale, der også indeholder en stor pose penge. I det hele taget er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket gennem den seneste tid. Og det skyldes ikke mindst den amerikanske præsident Donald Trump. Det fortæller Rasmus Leander Nielsen, der er leder af Forskningscenteret for Udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
12: Grønland kom jo med en udenrigsstrategi for ganske få år siden, hvor det var USA over det hele. Og det er jo så skiftet, at man har tonet USA gevaldigt ned på grund af Trump, og så alternative samarbejdspartnere, som især EU op.
0: Ja, det er stort, at EU har fundet en ekstra pose penge, som unionen gerne vil investere i Grønland, fortæller min kollega Cecilie Kallestrup fra Nuuk.
13: Og det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Og ved vi mere konkret om, hvad aftalen så kommer til at indeholde?
13: Vi ved, at det ikke bare er sådan en pose penge, man vil hælde i det grønlandske samfund, og så må de selv finde ud af, hvad de skal bruge det på. Det her, det er penge i form af investeringer. Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder. For eksempel kritiske råstoffer, altså miner. Og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: Og hvor vigtig er aftalen for Grønland og for EU?
13: Den er vigtig for begge parter, og begge parter ser den også i lyset af den situation, som verden står i nu, hvor der er en præsident i USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland. Så selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Sagde Cecilie Kallestrup. Aftalen kan altså give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab DUSAS på et trecifret millionbeløb fra EU. Og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
14: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
0: Ja, et tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, mener formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
15: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være en vigtig spiller.
0: Det amerikanske forsøg på at få Rusland og Ukraine til fredsforhandlingsbordet fortsætter i dag. For første gang siden krigens begyndelse får Ukraine besøg af præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva, hvor de præsenterede en fredsplan for præsident Putin. Og mødet er efterfølgende blevet beskrevet af både USA og Rusland som et skridt i den rigtige retning. Nu har vi dig med, Christian Magnus Damsgaard, vores reporter i Kiev. Hvad ved vi om indholdet i den plan, som Witkoff og Kushner har med?
16: Vi ved faktisk meget lidt, og vi ved heller ikke helt, hvornår den amerikanske delegation den ankommer. Der er så småt begyndt at tække notifikationer ind på min telefon om, at de så småt skulle være ved at ankomme til Ukraine. Og så har Zelensky også for ganske få minutter siden skrevet et opslag på det sociale medie X om, at Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
0: Ja, Kushner og Witkoff har jo tidligere forhandlet med russerne, men det er så første gang, de er i Ukraine. Og et er jo så, at Zelensky, skal vi sige, beholder en forhåbningsfuld tone, men hvad er forventningerne ellers til mødet i Ukraine og i Kiev?
16: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva, men altså hvor det er første gang siden invasionen, at de kommer til Kiev. Så der er altså ikke den store tro på, at det her det kommer til at kaste noget større af sig. Udover de jo gode netters søvn, som man kan se frem til i Kiev, i takt med, at man ligesom gensidigt har lovet hinanden Moskva og Kiev, at man ikke angriber hinandens hovedsteder.
0: Ja, vi får se, hvad der kommer ud af det. Christian Magnus Damsgaard var med os fra Kiev. Og så skal vi ud i rummet. Og for første gang nogensinde, så var det fra europæisk jord, at der blev sendt noget ud i det uendelige univers. Prøv lige at høre, hvad der skete i det nordlige Norge i aftes. Ja, det her det er lyden af den ubemandede rumraket Spektrum 2, og det helt særlige ved den her opsendelse er, at det er første gang nogensinde, at en raket er blevet sendt i kredsløb om jorden her fra fastlands-Europa. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sad og fulgte opsendelsen på sin tablet i aftes, og da raketten var kommet i kredsløb, så fløj han til tasterne og kaldte det en historisk dag og et gennembrud for Norge som rumfartsnation. Og her i Radioavisen, der kan jeg nu sige goddag til dig, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Altså, Norges statsminister er helt oppe på de høje navler over den her raketopsendelse i aftes. Hvorfor er det så stort?
17: Jamen, det er fordi, at det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet, både på forsvar og infrastruktur. Så har Europa stået tilbage, når det kommer til at selv at kunne sende ting i rummet, især hvis det skulle gå hurtigt. Og det kan det her hjælpe med.
0: Ja, du har arbejdet både for det europæiske rumagentur og det amerikanske. Hvor langt bagud er Europa i rumkapløbet, og hvorfor?
17: Ja, altså vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især, og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling. Og inden Trump så kom til, så var det måske heller ikke så stort et problem, fordi der kunne vi jo bare købe satellitterne og raketterne af Elon Musk. Så det er altså det her nye politiske og accelererede marked, som i kombination gør, at vi i Europa har brug for den her uafhængighed og autonomi, som vi så får med det her.
0: Og hvis du kan være kort, hvad skal der til for, at vi kan indhente de andre?
17: Mere kommercialisering, flere penge, kort sagt, til at skalere virksomheder op i Europa, så man kan komme op i en kaliber, hvor man kan sende ting i rummet på den her størrelse.
0: Tak fordi du var med her, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Efter en uge med masser af regn, så er der udsigt til en tør søndag. En del sol kan der også blive til, inden der trækker skyer ind fra vest og nord. Termometeret kommer til at stå mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Og så altså lidt mere voldsomt ved kysterne, hvor vi kan få stedvis hård vind. Anne-Mette Philipsen stod for Radioavisen.
18: Velkommen til P6 Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Stallone, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu er USA's udsendinge ankommet til Kiev, hvor de vil forsøge at sparke gang i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. I går besøgte duoen, der består af Steve Witkoff og Jared Kushner, Moskva og præsident Putin, og i dag er det så planen, at de fremlægger det amerikanske bud på en fredsplan for Ukraines præsident Zelensky. På det sociale medie X skriver præsidenten blandt andet, at sikkerhedsgaranti er nødvendigt, hvis en fred skal lykkes, fortæller DR's reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
1: Ja, men forventningen blandt ukrainerne i Kiev er ikke store forud for dagens forhandlinger, fortæller han.
2: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva.
1: EU og Grønland ventes at underskrive en aftale om et styrket partnerskab i dag. Her kommer EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Nuuk, hvor statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen også ventes klar med fyldepenne. Og det er stort, fordi der med en underskrevet aftale følger en stor pose penge, som EU gerne vil investere i Grønland. Det fortæller DR's journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
1: Og båndene mellem EU og Grønland er blevet styrket i den seneste tid, efter at USA's præsident Trump har fremsat et ønske om at eje Grønland. Og økonomien i den nye aftale bliver formentlig øremærket, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder, for eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
1: Et israelsk angreb i det sydlige Libanon har dræbt 4 personer og såret 20, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på mediet X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingen. Tørvejr med gode chancer for sol og så flere skyer ind fra de vestlige og nordlige dele af landet senere på dagen mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den yderste tyske højrefløj står til et stærkt delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i dag, hvor partiet Alternative für Deutschland i målingerne ligger omkring 40% af stemmerne og muligvis kan tage regeringsmagten i delstaten. Og det skyldes blandt andet, at mange tyskere i Sachsen-Anhalt vil give et nyt parti chancen, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustreret over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
1: Og hvis AfD vinder magten i Sachsen-Anhalt i aften, så kommer partiet til at forsøge at lave markant om på politikken på en række områder, siger Sten Nørskov.
2: AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper.
1: Ved middagstid havde knap 35% af de stemmeberettigede sat deres kryds i Sachsen-Anhalt. Det er langt flere end ved det seneste valg, hvor det var lidt over 22%. For første gang nogensinde blev en raket i går sendt i kredsløb om jorden her fra Fastlandseuropa. Sådan her lød det, da den ubemandede rumraket Spektrum 2 lettede fra Nord-Norge i aftes. Og ifølge rumekspert og astrofysiker Christina Tolbo, så er det et vigtigt skridt imod europæisk uafhængighed, når det kommer til alt fra sikkerhedspolitik til teknologisk udvikling.
3: Det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet.
1: Ja, og i det her rumkapløb, som Christina Tolbo taler om, så er det især USA, vi konkurrerer mod, siger hun.
3: Altså, vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling.
1: Op mod 200 passagerer blev i eftermiddag evakueret fra tog på vej fra København til Odense på grund af røgudvikling, det skriver Fyns Stifttidende. Toget endte med at standse ved Langeskov station på Fyn, hvor alle blev bedt om at forlade toget. DSB oplyser, at der ikke er sket personskade, og at passagererne kom videre med det efterfølgende Intercity-tog. Tørvejr og sol til store dele af landet. Senere trækker der skyer ind fra nord og vest mellem 16 og 19 grader, og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og herhen midt på søndag eftermiddag, der skal du og jeg som sædvanligt sammen samle op på lidt til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter og gøre status over netop dem. De bliver serveret for os og kommer altså i en lind strøm, så det er bare mere at læne sig tilbage og nyde det hele. Lige om lidt et øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner fra mandag eftermiddag, hvor Hilal Kaya var igennem til programmets vært Carsten Holm til en snak om det nyligt udsendte album. Men allerførst mere musik taget fra Lykkeli, et album, der også er udsendt i år, efter sigende det sidste i Lykkeli-diskografien. Måske er det derfor, det hedder The After Party. Derfra, Happy Now.

0: Lykkelig og Happy Now. Og nu skal vi som lovet forbi et øjeblik fra ugens udgave af Toner, programmet om den danske musikscene, bestyret af Carsten Holm, men dag eftermiddag og i mandags, der havde Carsten hul igennem til Hilal Kaya til en snak om det nyligt udsendte album Symbyl. Og derfor så spurgte Carsten os ind til, hvad det her Symbyl, som jo er det tyrkisk, betyder.
1: Symbyl, det betyder hyacint, og Symbyl er noget, min mor, hun kalder mig. Så det er derfor, jeg har valgt at kalde albumet Symbyl.
2: Hvor er det fint, at hun kalder dig hyacint.
1: Ja.
2: Men Hilal, du er født og opvokset i Herning, og du har altså også dine rødder i den anatolske musik og tradition i det hele taget. Det her med, at du har en tosprogighed i dig, når du sådan laver musik. Er det et bevidst valg, du har taget, at nu kører du en tyrkisk stil, eller er det noget, hvor du ligesom har haft det op at vende? Skulle jeg blande det, eller ligger dansk bedre til mig, eller hvordan og hvorledes har du egentlig haft med det at gøre?
1: Altså, jeg tror, at jeg udtrykker mine følelser bedre på tyrkisk. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men jeg tænker dansk. Så det er sådan, fordi at jeg er født og opvokset i Danmark, så tænker jeg dansk, men når jeg så skal skrive tekster, så kommer det ud på tyrkisk. Det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt, men det har jo selvfølgelig også nogle ulemper, fordi det er ikke altid, at jeg kan finde ordene, når jeg skriver på tyrkisk. Så er det typisk, at jeg får hjælp fra nogle bekendte, og Fayaz, som blandt andet også har været med til at skrive nogle numre i albumet, hjælper mig også.
2: Ja.
1: Når jeg kan finde de tyrkiske ord frem. Men det er ikke sådan bevidst, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke vil skrive på dansk. For det tænker jeg gerne vil i fremtiden. Måske album nummer 2.
2: Men det giver vel egentlig også meget god mening i forhold til, at du fortalte om lige før, det her med den anatolske folkemusik og de traditioner, der er med melankolien og med kærligheden og hengivenheden. Og som du siger, at Symbyl betyder hyacint. Altså det på alle mulige måder, så virker det også meget poetisk. Det er dansk naturligvis også, eller det kan det i hvert fald være. Men når man ligesom ja. Får den der musik ind på den måde, ind som inspirationskilde, så ligger det vel egentlig også lidt mere til højrebenet, om man så må sige, at prøve at kaste sig ud i at formidle musikken via det sprog.
1: Præcis, helt enig med dig.
2: Men hvad er så den gennemgående sådan røde tråd i forhold til tekstuniverset på Symbyl?
1: Da jeg lavede det her album, der har jeg altid tænkt på, at det skal fortælle en historie. Fra start til slut. I starten, der er der det her nummer, der hedder Biluk Masav, der som fortæller, egentlig teksten fortæller om mine problemer til mennesker, der lytter til den. Og Symbyl, det sidste nummer, hvor min mor, hun fortæller om mig fra hendes perspektiv. Hvis jeg skal forklare det sådan kort, så er det faktisk om længsel, opvækst og kærlighed. Så det er nok den røde tråd i det her album, tror jeg.
2: Og musikalt, så kommer vi altså også mange forskellige steder hen, som du også har været inde på lidt tidligere. Det sidste nummer, det er meget rockpræget. Det er faktisk meget direkte lige ind i ansigtet rock, synes jeg i hvert fald. Hvad er det for et nummer?
1: Fasa Tadakyan, det er et nummer, vi har lavet, fordi at jeg, som jeg også tidligere har fortalt, at jeg har været rigtig vild med at høre til noget rockmusik, blandt andet Erkin Koray, som jeg er blevet inspireret af. Så jeg tror bare, det kom helt naturligt, at der skulle være et rockmusik også i det her album. For det er også en del af min personlighed, og det er det, jeg godt kan lide at lytte til. Og det er også et nummer, hvor det er, at vi blander anatolske folkemusik ind, og blander det med vestlige toner også. Så det lyder mega fedt.
2: Det lyder nemlig mega fedt. Så kære lytter, hvis du gerne vil have en solid, fed musikoplevelse, så prøv engang lige at tjekke Hilal Kaya-albummet Symbyl ud. Du får i hvert fald endnu et nummer derfra. Og så bare tillykke med pladen, og tusind tak for snakken.
1: Ja, selv tak.

Hilal Kaya her på Fassel i Tarakin fra det nyligt udsendte album Symbol, der landede i fredag i sidste uge. Jeg synes godt, man kan høre Hilal Kayas opvækst i Herning med det her blend af anatolsk folkemusik og syrerokken, som altså har været auditivt tapet i barndommen. Skøn blanding og dejligt at høre genre blive mixet på den her måde til en ja, fantastisk umami-hybrid for ørerne. Du fanger ugens udgave toner i det her lyd, når det passer dig, og så er der en ny udgave af programmet mandag eftermiddag, også i morgen mellem 16 og 18 her på P6. Og her fortsætter musikken med kendt stof, fristes man til at sige, fra den danske scene, The Cashmere's Surfing the Warm Industry.

0: struben på der den her klubske, biske, aggressiv single fra Last Dinner Party, Big Dog. Udsendt som stor alene single i foråret, men længe har den altså været fanfavorit, en uindspillet fanfavorit under koncerterne. Her i Status lørdag eftermiddag, hvor vi nu skal forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront fra den danske. I fredags der udsendte Simone Tang en ny lead single, Someone You Became, som leder frem mod det kommende album Jack Lyons, der lander i januar næste år, som følger op på debutalbummet Things I Remember. Og hvis du ikke kender Simone Tang så godt, så er det jo altså en fremragende singer-songwriter, guitarist, musiker, historiefortæller, som bare kan sine americana dyder til fingerspidserne. Altså, det lyder virkelig, virkelig som den amerikanske hjertelands rock landevej. Her skal du høre den her single, som også er meget spartansk instrumenteret og asketisk indspillet på en båndoptager med ganske få instrumenter. Det kan man godt høre. Det lyder vintage. Det lyder retro. Det lyder som Simone Tang's Someone You Became.
1: Time has made a strange choice to fall, this hardly mine.

Simone Tangs Someone You Became, som sagt, landede den her sang i fredags. Og jeg synes, den her indspilning på bånd, den giver sådan et helt særligt nærvær og fornemmelsen af, at sangen er en gammel sjæl allerede. Glæder mig til at høre endnu mere, når der lander et album ude i horisonten. Og nu til noget helt særligt, kan jeg vist roligt sige, fordi nu går turen altså fra den danske scene over til Leicester. Der finder man Kasabian, som jo er det her elektroniske rock-foretagende, som skiftede frontperson for 6 år siden, hvor Tom Mahan røg ud af bandet, og ind der kom altså producer, sangskriver, guitarist og anden vokalist Serge Pisano så ind som frontperson. Det der har været delt af mening om lige siden, men det har været helt sikkert vist, at hvert andet år siden 22, så kan man turtabellen, så vil man vide, at der nu er 3 albums ude på 6 år. Der har Kasabian altså udsendt et nyt album. Det gjorde de også i fredags med samme frekvens. Act 3 hedder det. Og derpå der finder man altså mere af Kasabians signaturlyd. Det er smadret, det er elektronisk, det er godt produceret, det er dansabelt, og så er det en hel masse subgenre under den elektroniske paraply. Her er en af singlerne, Kasabians Great Pretender.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Hvor skal jeg morgenbeatet og sende en sms og skrive?
2: Jeg har optur over Maritime County, et purung bane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have rettet. Det bliver the next big thing. Kæmpe opturstnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Charlie XCX her på Camera i Status, hvor du og jeg her hen på søndag eftermiddag går i gang med at gøre netop det og ugens bedste øjeblik. Og højdepunkter, nu har vi lige været forbi et par af dem fra Udgivelsesfonden, og nu skal vi tilbage til P6 og et øjeblik fra tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter, foruden Jakob Hensley, var Jesper Ole Feit og Emilie Lindhardsen. Og de to medværter, de blev altså quizet i den nordirske sanger-sangskriver Van Morrison, der netop har haft fødselsdag. Det lød sådan her.
1: Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen om Van the Man Morrison. Morrison hedder han, undskyld.
2: 3, 2, 1, go!
1: Vi starter helt stille og roligt og meget blidt ud. Van Morrisons allerførste single, der blev udgivet i 67, er stadig en af hans mest kendte sange. Hvad hedder hans allerførste single?
3: Noget med vindue.
4: Window. Close the window.
3: Ja, yeah, close the window.
1: Hedder hans allerførste sang Blue Eyed Girl? Brown Eyed Girl eller Green Eyed Girl?
3: Det er Brown Eyed Girl.
4: Yeah. Mm.
1: Spørgsmål nummer 2. Den danske vinkel.
3: Ja, tak.
1: Van Morrison havde en dansk kæreste, Ulla Munk, som han skrev en sang om at besøge hende i hendes nabolag.
3: Ja.
4: Nå. Okay.
3: Okay.
1: Ja, det er en af hans mest spillede sange til koncerter.
4: Nå.
3: Hvad hedder
1: den sang?
3: Monkey Boy!
4: Eller Ulala!
1: Nej, stop! Nu skal jeg
3: Ulala! Ulala! Det er da meget fedt. Jeg tænker, are you a monk? Or do you live in a monastery?
1: Stop!
4: Yes. Okay.
1: Hed sangen, eller hedder den, for den eksisterer stadig, hedder den Gentoft Station?
4: Nej!
1: Hedder den Valby Basement? Eller hedder den One Loose Station? Eller Stairway, undskyld.
4: Okay, så der bliver simpelthen
1: Waterloo. Vandløs.
3: Altså vandløs.
4: Ja.
3: Altså, jeg tror, det... Stop lige en gang. For det første, alle navnene er super skøre, når man siger det på den måde.
4: Ja.
3: Altså, når man prøver at udtale danske... hvad siger du, den hedder? Gentoft Station?
1: Det er ikke... Gentoft Station.
4: Jeg tror ikke, det er den.
1: Er det, eller er det Valby Basement? Eller er det Vandløs Stairway?
4: Tror du ikke, det er Valby? Jeg tror, de alle sammen...
3: Hvad var det? Valby hvad?
4: Valby Basement.
3: Valby Basement?
4: Valby Basement.
3: Det lyder super ulækkert.
1: Det kan godt være, hun boede i
3: den. Ja, men det forventer... Altså, det bliver sådan helt Ulla Munk i kælderen.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Det er ulækkert.
1: Mm. Kommer du ikke og munker i kælderen?
3: Nej, det var det. Du sagde det. Den lå lige til højre søren. Jeg vidste, jeg æggede noget i dig, Jacob. Og det er jeg ked af. Skal vi holde fast i Basement? Er det det, vi er ude i?
4: Ja, det er den. Jeg tror, Vanlos bliver den ikke for... Det bliver for åndssvagt for ham at sige noget med ø.
3: Jo, men Valby... Jamen, det ved jeg ikke. Hvorfor hun også... Valby, det er også mærkeligt. Ja. Hvad har han været der? Ja. Hvad er det? Hvorfor er det Olsenbanden? Hvad er det, han er? Hvorfor har han været optaget? Hvad er derude?
4: Jeg er helt enig. den lugter af, at du har fundet på dem alle sammen, faktisk.
3: Det lugter så meget af, altså, vandløse stairways. Men hvorfor stairways? Men Bellette, har der været nogen stairways i Vandløse?
1: Nej, aldrig.
3: Nej, vel?
1: Nej.
3: Det siger du meget overbevisende. Nu sidder jeg og tænker på, om der har været, om det er et trickspørgsmål.
1: Hvorfor skulle det ikke have været trappeopgang?
3: Lad os køre Basement Jacks.
4: Ja.
3: Nu har vi snakket længe nok om det her.
1: I kører med Valby.
4: Valby Basement, mand. Nej.
1: I skulle være gået med Vandløse.
4: Nej.
1: Det er Vandløse Stairway, som han har stået og kontempleret i mange gange, før han skulle op til Ulala.
4: Nå.
3: Spørgsmål. Opgang, selvfølgelig.
1: Ja. Spørgsmål nummer 3. Hvilken af følgende sangtitler er en ægte sang af Van Morrison, der handler om, hvad han lavede, før han blev til musiker? Har han en sang, der hedder Baking Pizza? Har han en sang, der hedder Cleaning Windows? Eller har han en sang, der hedder Waiting Tables?
3: Cleaning Windows?
4: Ja, det tror jeg også.
3: Ja.
0: Ja, godt begyndt at halvt fuldendt. Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan det gik i quizzen om Van Morrison i tirsdagens musiktjenesten, så kan du finde ud af det, det er lyd. Og så er der altså 4 friske udgaver af musiktjenesten, som altid mandag til torsdag mellem 14 og 16 i den nye uge her på P6. Her musik fra Parka på Flue. Et spil.

Alpakas fluid spænd. Nu skal vi lige forbi mastodontværket, den ambitiøse opgave, som det amerikanske rockband The Magnetic Fields stillede sig selv tilbage i 99. De udsendte nemlig et konceptalbum med 69 love songs, 69 love songs, som pladen hedder. Det er i sig selv en vanvittig bedrift. Her skal du høre lead singlen. Den er vi meget glade for her på B6, The Book of Love.

Book of Love fra The Magnetic Fields' 69 Love Songs. Og det er jo altså noget af en portion sang, jeg udsendte på én gang. Sikke en bedrift og en mundfuld. Noget, der er lige så ambitiøst, det er, hvis man for eksempel kun er én person, én sangskriver, som får ideen om at udsende 31 sange om ikke gengældt kærlighed. En sang for hver dag i maj måned. Det var lige præcis det, som sangskriver, musiker, sanger, frontperson i Mock Caprice, Michael Møller, gjorde og fik i 2011, hvor han altså i maj måned, det er over 15 år siden, besluttede sig for at udsende en sang om ikke gengældt kærlighed alle månedens dage. Og det blev senere til en plade med titlen A Month of Unrequited Love, og derfra skal vi høre en af sangene. Det her, det er Michael Møllers Where the Wind Blows.

Carl Emil Pedersen her på Tiden Flyver. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i status. Og dem er altså fortsat massevis af på vej vores vej. Glæder til det, det gør jeg allerede. Op til radioavisen klokken 15, der leveres musikken af, ja, første elsker og vækkelsesprædikant Josh Tillmans, alias og alter ego, Fadjen Misty på The Payoff.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner mødes lige nu i Kiev med Ukraines præsident Zelensky, og her vil de fremlægge et amerikansk bud på en fredsplan. En plan, de i aftes præsenterede for Ruslands præsident Putin i Moskva. Og forud for mødet i dag, der skrev præsident Zelensky på X, at sikkerhedsgarantier er nødvendige, hvis freden skal lykkes, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
1: Og forventningerne i den ukrainske befolkning er dog ikke store til dagens møder, fortæller mig Christian Magnus Damsgaard.
3: Nu skal man selvfølgelig altid passe på med at sådan drage store konklusioner ud fra, at man har talt med folk på gaden, men jeg talte dog alligevel med 10-20, og der må jeg bare konstatere, at tilliden til den amerikanske delegation kan ligge på et meget lille sted, og troen på, at der kommer noget som helst konstruktivt ud af det her møde, som finder sted, den er også meget, meget begrænset.
1: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen besøger Nuuk i dag. Ja, faktisk er planen, at hun skal lande i den grønlandske hovedstad her omkring kl. 15. Kommissionsformanden skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og forventningen er, at de tre skriver under på en ny samarbejdsaftale, som vil sende rigtig mange penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: EU, de er interesseret i at lave nogle samarbejdsaftaler, som jo også kan få EU til ligesom at få et større greb og få lov at spille en større rolle i Grønland.
1: Og det er særligt Grønlands råstoffer og så kritisk infrastruktur og kommunikation i Arktis, som EU interesserer sig for. Og det, at Ursula von der Leyen rejser den lange vej fra Bruxelles til Nuuk, har også en vigtig signalværdi, siger Cecilie Kallestrup.
4: Begge parter ser det jo også i lyset af den geopolitiske situation, der er lige nu. I lyset af, at der jo stadig er en Donald Trump og et USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland.
1: Og vi slutter med en historie om falsk alarm. Det polske militær satte nemlig her til eftermiddag gang i en undersøgelse af en mulig krænkelse af landets luftrum. Et uidentificeret objekt fløj ind over Polen fra Belarus. Og flytrafikken i det sydøstlige Polen blev derfor indstillet, og en militærhelikopter sendt i luften. Den kunne dog hurtigt konstatere, at situationen var ganske ufarlig. Der var nemlig tale om en flok fugle, og flytrafikken blev også hurtigt genoptaget. Eftermiddagen herhjemme byder på en del sol, dog bliver det mere skyde over de nordlige og vestlige egne. Vi får mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen midten af søndag eftermiddag, da du og jeg er allerede godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og der er fortsat masser af dem på vej vores vej. Startende med lidt og et øjeblik fra programmet dedikeret til den spirende musikscene, programmet Debut. Men inden du kan lære helt nye navne at kende, så skal vi her høre Kent Stoff, en P6 darling, Agnes Opel på Brother Sparrow.

0: Brother Sparrow her fra Agnes Opel. Og nu skal vi altså ned i den spirende grønne karsebakke. Talentvækstlaget og den debuterende scene. Lige præcis den har vi altså også et program dedikeret til her på P6, bestyret af vært Sylvester Sabello. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da Sylvester han tidligere på sommeren på Roskilde Festival fangede den nye artist Tonser. Bag Tonser, der gemmer altså det borgerlige alias Tobias Rosenqvist, som er en dansk elektronisk musiker og producer og sangskriver. Nu skal du høre lidt fra programmet med Tonser, hvor Tonser han fortalte historien om at være blevet inviteret til Japan som helt ny artist.
1: Jeg blev kontaktet af nogle gutter i Japan, som var sådan, vi spiller din sange til vores koncerter, og så var sådan et wow. Og så skrev de var de største i Japan, du ved. Japanerne er jo så flinke, og de var bare helt stoked. Og så var jeg sådan, så tog jeg derhen om vinteren 2022, tror jeg det har været, eller 2023. Og så var jeg sådan, så endte jeg med at sove på sådan, jeg skulle være der i 10 dage, men så blev showsene aflyst, fordi vi alle sammen blev syge. Og så extendede jeg min tur i 40 dage, og så endte jeg med at bare sove på sådan, på gulvet i 40 dage med en mand, der ikke talte dansk, eller nej, der ikke talte engelsk. Og han talte kun japansk, og så var det sådan, okay, og vi trænede sindssygt meget i den der lejlighed, og var bare sådan, og vi spillede de her shows, og så var jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at flytte. Så der gik 6 måneder, og så pakkede jeg sgu alt mit grej, og så var jeg sådan, nu tager jeg sgu hen til Japan og bor, så fik jeg det der work and holiday visa, og så flyttede jeg i en lejlighed, i sådan et hotel, i 3 måneder med sådan superstjerne fra Los Angeles, som spillede guitar og var virkelig cool. Og så boede jeg der faktisk gratis, og havde ikke rigtig noget at lave faktisk i de første 3 måneder. Så jeg havde sådan en bog, der hedder Norwegian Wood, som er skrevet af Murakami.
2: Ja, ja,
1: kæmpe legend, kæmpe legend bog. Og så læste jeg den i de distrikter, som ligesom blev beskrevet i bogen, så jeg ligesom kunne sådan få de her følelser og fornemmelser.
2: I Tokyo og udenfor? Var du også udenfor?
1: Også lidt udenfor Tokyo, men mest bare i Tokyo, i Ikebukuro og Shinjuku og Shibuya og sådan lidt forskelligt. Og så, så flyttede jeg ind med min gode ven Steffen i Japan, og så fik vi en lejlighed sammen, og så boede jeg bare derind til at tog hjem igen et år efter. Så, og lavede det meste af det musik, som er ude lige nu faktisk. Ja. Jeg havde Nighthunter allerede klar, men al creative direction var ligesom blevet skabt der, og så lavede jeg lavede Text Me dagen efter, at Nighthunter kom ud. Og så,
2: Men det er også det, fordi, hvordan har det påvirket din musik, altså inden Japan, kontra da du var i Japan?
1: Jeg tror, at Steffen, som ligesom var min sambo i Japan, han gav mig helt vildt meget sådan, altså indsigt i, hvad musik egentlig sådan kan være, og hvad man kan sådan udfor, altså hvad man kan gøre med musik, og hvad man ligesom sådan, så han viste mig bare en masse fede bands og alt det her Visual K, som jeg synes er fra super sejt, og sådan fra, der er fra Japan, og sådan den her stil, og så var jeg bare sådan, okay, shit, jeg bliver bare nødt til at lave det her, altså det var det fedeste. Men at bo i Japan gav mig, altså i forhold til Danmark, hvor sådan, hvor det er lidt en anden stil, der bliver kørt, så var det var helt vildt oplysningsvækkende og ligesom bo der og være iblandt de her neonlys og alt muligt. Ja, det var vildt.
0: Sådan er det altså i ugens udgave af programmet Debut, hvor artisten Tonser tog os med tilbage til sin inspirationstur i Japan, og ikke mindst, hvad det havde betydet for hans auditive og visuelle univers lige siden. Du fanger Debut, den nyeste sang tidligere i rækken, det er lyd præcis, når det passer dig, og så er der som altid en ny udgave på lørdag mellem 10 og 12 her på P6. Og her skal vi så høre Tonser. Det er en elektronisk blanding af pop, hip-hop og en masse genre, der smelter sammen. Det her, det er Text Me.

0: måned, der følger vi den London-baserede danske musiker Gustav Berntsen, som går under navnet GB. Han har allerede opnået stor anerkendelse udenlands med sin atmosfæriske guitarborne musik. Og lidt der kan du høre Gustav fortælle om sin vej ind i musikken, fra han var 7 år og lånte sin store søsters Mew-album Frangers, til han i sine teenageår stiftede bekendtskab med spillestedet Mayhem i København. Her fik han øjnene op for, hvordan man kunne eksperimentere med det musikalske udtryk.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Jeg kan huske et minde. Jeg har en søster, der er 9 år ældre end mig. Da hun var teenager, der fik hun en fødselsdagsgave af sin gymnasiekæreste. Og jeg var måske 7 år. Og det var Mews album Frangers. Det var sådan meget tidlig minde. Altså hørte jeg det der album med den der Matador udenpå. Og det var ret formativt. Den første sang, jeg skrev jeg nok på min folkeskole, hvor vi havde et band, vi spillede med i vores fritid. Jeg kan ikke rigtig huske så meget, udover at jeg var guitarist. Jeg sang ikke, men jeg var med til at skrive de her sange. Jeg tror, jeg kunne mærke ret tidligt, at det var en form for sådan calling. At det var virkelig fedt, og det havde meget betydning for mig tidligt. Så jeg vidste, det var noget, jeg gerne ville bruge rigtig meget tid på. Men jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det som en mulig karriere, som sådan, før eller langt senere. Som teenager, der begyndte jeg at komme meget ud ved det spillested, der hedder Mayhem. På Østerbro, nordvest. Det var meget formativt for mig, som 15, 16, 17 år, jeg kom derude og hørte de bands, der spillede der dengang. Det har været en stor indflydelse at se den energi, der var der, og en form for vildskab. jeg kan huske, der fandtes dengang et dansk band, der hed Synd og Skam, som jeg er stor fan af. De udgav en lille plade, der hed Blaffrød, Ør og Kjoler, da jeg var teenager. Og der var et eller andet, der hørte den plade. Der var ligesom noget, der åbnede sig, tror jeg. En sådan min forståelse af, hvad musik kan være. En anden dansk komponist, kunstner, der har haft en stor indflydelse på mig igennem årene, er Cecilie Trier, som udgiver musik under navnet CTM. Jeg kan huske, da Cecilie udgav det album, der hedder Red Dragon. Jeg tror, det kom i 2018. What do I have to do tomorrow that makes me nervous tonight? Det var som om, da det kom ud, var der også noget, der ændrede sig sådan i min opfattelse af, hvad en sang kan være, eller hvordan en produktion kan lyde. Jeg har måske tidligere været meget interesseret i musik, der var ekstremt grænsesøgende. Musik, der måske var svært at følge med i, eller svært at forstå. Og der er det som om, da jeg hørte Cecilias album, at der er nogle ting, der ligesom samler sig. Du kan godt have en popsang, men på et virkelig sådan fragmenteret fundament, rent kompositorisk. Det tror jeg er noget, der har formet mig, som jeg på en eller anden måde har stilet efter at lave i nogle af mine egne ting. Jeg har senere hen lært Cecilie at kende, og vi har lavet musik sammen, og altså, hun er helt vild. Der begyndte at ske noget, da jeg gik i gymnasiet. Der mødte jeg en gruppe venner, som jeg begyndte at spille med, som jeg stadig spiller med i dag, og er gode venner med. Det samarbejde, eller det møde, og den tid, vi brugte sammen, var meget formativt for mig. Vi udfordrede hinanden og prøvede ligesom at spille den mest ekstreme form for musik. Og det blev en form for sport, og ligesom bryde grænser på vores instrumenter og i vores samspil.

0: Så det havde en stor indflydelse på mig. Det at stå i et øvelokale og larme. Da jeg gik i gymnasiet, og vi startede det her sådan grænsesøgende band, det var også her, hvor jeg begyndte at skrive tekster og synge. Både fordi jeg tror, jeg godt ville have den rolle, og ligesom bryde den grænse, eller overskride den grænse, at det ligesom er at stå på en scene og synge for folk. Så jeg tog ligesom den rolle. Det var her, jeg begyndte at skrive tekster.
1: Så den har lavet første kapitel, altså i september måned, B6 følger, hvor hovedpersonen er den London-baserede danske musiker Gustav Berntsen, som du i de kommende uger kan lære meget bedre at kende her på P6. Så her skal vi selvfølgelig også høre musikken fra Gustav Berntsens musikalske alias GB. Det her, det er Adrenaline.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Minds of 99 her på 9 mm. I den her uge, der er lanceret Minds of 99, altså også en stadiontur, der finder sted næste sommer, og satte også billetterne til den her tur til salg fra i fredags. Nu skal vi forbi onsdagens udgave Musiktjenesten, hvor dine værter, foruden Jakob Hensli, var medværterne Mette Tøndergaard og Emilie Lindehardsen. Og Trekløveret, de tog altså en paneldebat og diskuterede, om en iværksætter må skifte karriere og blive musiker. Og det var altså i anledning af, at Jesper Buch, han nu springer ud som DJ og lancerer et musikselskab.
1: Jeg tror, vi alle sammen kan huske, hvor vi var, da vi fandt ud af, at LOC var sprunget ud som stand-upper. Og nu er det altså lidt det samme igen. Hvor var vi, da vi fandt ud af, at Jesper Buch, han skulle være noget andet end iværksætter? Det drejer sig om Jesper Buch, som nu er sprunget ud som DJ. De fleste kender ham jo nok som stifter af Just Eat, som han nævnte i alle afsnit af Løvens Hule. Og i den forbindelse kan vi også lige nævne, at han jo også er kendt som Løve i Løvens Hule. Og nogle lyttere har måske set den meget, meget famøse, notoriske video her for nylig af hans DJ-sæt på Sigtbar på Smukfest. Og den begivenhed skulle efter sigende have været en stor succes med massivt stort fremmøde. Nu er den her iværksætter Jesper Buch altså ude med nyheden om, at han også vil starte sit eget musikselskab, som skal håndtere DJ-aktiviteter. Hvad er DJ-aktiviteter?
2: Ja.
1: Er det kokain? Og musikproduktion og liveoptrædener samt udgivelser og distribution af musik og licensering af rettigheder. Og det her selskab, det går under navnet Vedra, tror jeg det skal udtales, men med W. Men det er ikke noget nyt for Buch at lave musik. Han udtaler følgende, da P3 fangede ham på Smukfest, så sagde han, og nu kommer et citat fra Jesper Buch. Tilbage i 98, der sad jeg faktisk og producerede musik, og så var der en skillevej i mit liv. Skal jeg lave musik på fuld tid, eller skal jeg sælge en masse pizzaer? Og i året 98, der valgte han altså på det tidspunkt at fokusere på pizzaerne, men nu har han taget sin musikkarriere op igen. Hvad tænker I om det her, Emilie og Mette? Er det noget, musikverden har brug for?
2: Altså, jeg vil sige principielt, så er jeg jo totalt for, at man skal kunne genopfinde sig selv, at man skal kunne gå efter sine drømme, og derfor gør det også ondt inden i mig, at jeg har lidt svært ved at bakke op om det her projekt.
1: Ja, men hvorfor kan du ikke det, Emilie?
2: Jeg skal virkelig passe på med, hvordan jeg udtaler mig.
3: Jeg kan godt svare på det. En ting er jo at være investor i noget, og sige, jeg vil gerne bakke op om nogen, som er eksperter inden for noget, som jo det, jeg synes, sådan en som Jesper Buch og de andre i Løvens Hule, og det, hvor vi ligesom har set, hvad fanden er det, sådan nogle investorer laver, så kan man jo synes godt om dem, eller ej, det vil jeg ikke forholde mig til. Men det er jo at sige, du ved noget om det her, det tror jeg kan blive stort. Men det, at man selv vil lave det, det er jo et meget stort spring, vil jeg sige. Det minder mig om noget midtlivskrise. Køb en læderjakke, køb en motorcykel, en sportsvogn, Jesper Buch, i stedet for at begynde at vil være musiker, producer.
1: Jeg tror, at han ville skyde tilbage med, hvis han lyttede til det her. Jeg tror ikke engang, han ved, at der findes en kanal, der hedder P6, så den sandsynlighed er der ikke. Men lad os lege med tanken.
2: Ja.
1: Så vil han nok skyde tilbage med at sige sådan, hvis de øvrigt, at jeg har et feriested på, jeg kan ikke huske, om det er Lanzarote
2: eller Mallorca.
1: Marbella, tak. Hvor at han jo har sådan nogle white sensation-agtige fester, hvor man kan betale et beløb, og så komme og være DJ med ham, og jeg mener, man skal være klædt i hvidt. Det er et eller andet i den stil, jeg kan huske. Men jeg tror, han vil skyde tilbage med at sige, jeg har været DJ, før du var født. Og der vil jeg sige, ja, okay. Det er dejligt, Jesper, at du kan give din feriedrøm los. Jeg vil sige to ting her.
2: Mm-hmm.
1: For det første, det er meget, meget nemt at tro, at man er en succes, fordi når man har noget at gøre med musikken, når man er Jesper Buch. Fordi grunden til, at der kommer rigtig mange og ser ham på et sted på Smukfest, det er jo, fordi han er Jesper Buch. Og det er, lad os komme og se giraffen. Og så er det også meget nemt at være Jesper Buch og sige, hey, må jeg lige komme og spille et DJ-sæt på Smukfest? Når man er Jesper Buch, jeg har det sådan lidt dybt. Tjek dine privilegier. Og det her, det er ikke for at lege gatekeeper. Jeg har ikke noget at gøre med DJ-branchen. Men det, jeg er mest bange for med det her musikselskab, som altså kommer til at dreje sig om, og jeg siger det lige igen, håndtere DJ-aktiviteter, musikproduktion og liveoptrædener. Det der ord musikproduktion, ikke? Ved I, hvad jeg synes, det lugter af? Nej, hvad er det? Er det
2: lugter AI? Lidt af noget computerlavet,
1: det kommer til at være, det kommer til at være et AI-helvede, det her.
3: Og han Jesper vil gerne ind på det marked, og han vil gerne manifestere sig og lave sådan en big boss. Hallo, jeg laver det her, kom over til mig.
1: Ja.
3: Kommer ikke til at fungere.
1: Nej, og det er også det, jeg er bange for. Men lytter, vi kommer til at følge op på den her historie.
3: Ja, det gør vi altså.
1: Hvis han debuterer som DJ-producer, den danske Timberland, om et lille års tid, eller hvornår det er,
3: ja,
1: så vil vi meget gerne æde vores sure hat, ja, hvis det viser sig at være noget, der er bamlende kvalitet og lavet af så mange mennesker som muligt. Men hvis det er AI, så kommer jeg til at stå og sige, I told you so.
2: Ja. Og jeg vil bare gerne som en afsluttende bemærkning sige, ja, Jesper Buch, jeg støtter din Delulu era. Du skal bare go crazy.
3: Gå fjollala.
2: Og prøv at høre, dream big. Ja. Og du kan være lige den, du gerne vil være. Ja. Og så, så glæder vi os til at høre, hvad det er. Og så tillader vi os at måske at dømme det.
0: Så er de glade for meget, de gode værter i musiktjenesten, da det var altså i aftroen af debatten om Jesper Buchs sporskifte. Du fanger musiktjenesten i Det Er Lyd, og så er der fire friske udgaver i den kommende uge, som altid mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Her er det Barcelona, og venter jo bare.

Barcelona og venter jo bare her i status, hvor vi her søndag eftermiddag også lige skal forbi et højdepunkt fra udgivelsesfronten. I slutningen af sensommeren, der udsendte den amerikanske gruppe Alabama Shakes nemlig deres nye album, og det første album ude fra dem i 11 år. Det hedder I Must Be Dreaming. Gruppen har jo altså dybe rødder i stolte amerikaner-genre og traditioner som soul og gospel og ja, bluesrocken, som de blander alt sammen med den store stemme, der sidder på Brittany Howard i front. Og nu skal du høre, fordi det har vi brug for, det her alle mennesker brug for, det store fede håb. En sang fra den her nye plade, som handler om, ja, vores verden, anno 26, det amerikanske samfund, den amerikanske drøm, og måske også den amerikanske falderede drøm. Det er en af singlerne, I Feel Hope Coming.

ærkeamerikansk auditiv soul food, som var mor lavede den her Alabama Shakes på I Feel Hope Coming i status. Og vi lige fortsætter med min absolute seriesøndagssang. Det er en sang, jeg forbinder med søndag på sofaen, og så i god gamle Flow TV-dage. Især måske, det er dramas produktioner, hvor man jo så skulle sidde klar i de bløde gemakker kl. 20, inden man sådan for alvor kunne streame, når det passede ind on demand. Det er nu også virkelig rart, at man kan det, så kan man rigtig binge. Men der var jo på et tidspunkt, hvor det var søndag aften kl. 20 på DR1, og kun der, at man fangede den nyeste episode af en serie. Blandt andet den dansk-svenske krimi Broen, hvor titelsangen, eller temasangen, det er begået af Choir of Young Believers. Når jeg hørte den her, så er jeg bare tilbage i serie Sønderland og i Brunens uhyggelige univers. Som kongelig hofleverandør til din og min mulige søndags blues og søndags craving på serie, er det Choir of Young Believers på Hollow Talk.

Noah Kahan og Doors. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status. Og jeg har selvfølgelig glemt noget af det bedste til sidst, så gode ting på vej vores vej. Og op til radioavisen om lidt klokken 16, Foo Fighters og Window.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Så er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen landet i Nuuk. Hun ankom lidt over 3 i det fly, vi kan høre her. Og det var Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som sammen med statsminister Mette Frederiksen tog imod på landingsbanen. Og forventningen er, at de 3 ledere vil underskrive en ny samarbejdsaftale, som sender flere EU-penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
1: Siden USA's præsident Trump er begyndt at tale om, at han vil eje Grønland, så er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket. Og de penge, som EU forventer sig at investere i Grønland, vil særligt gå til 2 ting, siger Cecilie Kallestrup.
2: For eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
1: For første gang siden 2. verdenskrig kan den yderste højrefløj sætte sig på regeringsmagten i en tysk delstat. Partiet AfD står ifølge meningsmålinger, at TK når opnå absolut flertal ved valget i Sachsen-Anhalt. Det er blandt andet partiets indvandrerpolitik, som er skyld i den succes, fortæller Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
3: Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
1: Den tyske efterretningstjeneste har officielt stemplet AfD som højre ekstremistisk, og det er der også en meget splittet vælgerskare, som stemmer i dag, siger Sten Nørskov.
3: Der er nogen, der på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti, men der er også omvendt nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrich Siegmund, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage.
1: Det norske kongehus har nu offentliggjort programmet for kong Haralds begravelse på onsdag. Hans borger forlader det kongelige slot kl. 12 og bliver kørt til Oslo Domkirke, hvor ceremonien går i gang kl. 13. Og bagefter bliver borgeren ført til Akershus Slotskirke, hvor den bliver nedsænket i krypten, hvor vores kong Haralds forældre og bedsteforældre er steget til hvile. Og det hele afsluttes så med en kongelig salut, og så vil kirkeklokkerne i hele Norge ringe i en time. Eftermiddagen byder på en del sol. Mod nord og vest i landet bliver det dog mere skyet, op mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Lidt hen på den her søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at lytte til og samle op på ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. De kommer altså bare som perler på en snor her i Status. Lige om lidt startende med et øjeblik fra torsdagens og ugens sidste udgave af Musiktjenesten. Men endda mere ny dansk musik i rotation på P6 PT, EG's Big Mistake.

0: E.G.'s Big Mistake. Og nu skal vi som lovet forbi torsdagens udgave af Musiktjenesten, som blev beværtet af Jakob Hensli og medværterne Jesper Ole Feit og Stine Rosenfeldt. Og Trekløver kiggede nærmere på nyheden om, at en skuespiller har udsendt sit debutalbum under navnet Frankie Pulitzer. Men hvem der er tale om, det kan du altså blive klogere på her.
1: Lige nu, der skal vi altså til en kunstner, som opererer under navnet Scarface. Og det er altså stadig med et C og et Z og et A og et R. Så det er ikke så meget et A-fjes, så meget som det er et SAR-fjes. Og bag det her, det er altså en hip-hop-trio, der er to rapper, Inspector Deck og Esoteric, og så en producer, der hedder 7L. De har tilsammen projektet, der hedder Scarface. Og på deres nye plade, der får de besøg af en hemmelig rapper. En, der kalder sig selv for Frankie Pulitzer. Det er selvfølgelig et alias, fordi bag alle rap-aliaser er der jo et rigtigt menneske. Men det vilde ved den her Frankie Pulitzer-person, det er, at det rent faktisk er en kendt person, som bruger det her alias. Og jeg synes lige, I skal høre, hvordan et af værstene på Scarface meets Frankie Pulitzers nye plade, det nummer, der hedder Mad Technology, hvordan den her kendis, han lyder. Det her, det er Frankie Pulitzers vers.

0: Det skal lige siges, lytter. Vi spiller med åbne kort. Stine Rosenfeldt har en stærk formodning om, hvem det her er.
1: Ja,
0: du har måske kommet til at læse
1: bud.
0: Det. Du, Jesper Ole, ved fedt. Det ikke. Jeg har bedt dig om at ikke at læse det, men du siger, du har et bud. Hvem det, tror du, det er?
1: Det er, fordi jeg har sådan en interview, men er han, jeg ved ikke, hvor meget det er. Er det en af Franco-brødrene?
2: Og det kunne det godt James lyde Franco. Som, faktisk.
0: Ja. Nå.
1: Det synes bare, det lyder som om.
0: Jamen, det er det ikke, nej. Godt bud. Godt bud.
2: Rigtigt, det kunne sagtens være James Franco, ikke? Der er også kastet sådan noget.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, også fordi han har et eller andet kørende lige for tiden. Alle mulige skøre ting på internettet.
2: Ja, ja. Ja. Især, kan I ikke huske ham i Harmony Korine? Hvad hed den film?
0: Spring Breakers.
2: Ja, der var han jo lidt sådan rapper-type.
0: Han er jo lidt cancelled.
2: Ja, ikke?
0: Broren Dave Franco har væsentligt flere jern i ilden. Det kunne have været en af dem, det er det ikke.
1: Nej.
0: Det, der er vildt ved det her album, det er, at der er en gæsteoptræden for selveste Method Man, som jo var fra Wu-Tang Clan.
1: Ja.
0: Og nu har jeg gravet et interview frem med ham her, Frankie Pulitzer, et ældre interview, hvor han snakker om til en press junket med en interview om, hvor meget han elsker Wu-Tang. Og måske kan du høre på hans stemme nu, hvem det er, der taler om.
3: Wu-Tang! You're a Wu-Tang fan, Johnny?
4: Yes.
3: Nice. That's a classic t-shirt, that.
4: Are you a big Wu-Tang fan yourself?
3: I am, mate.
4: Yeah.
3: I would have loved to have been a member of the Wu-Tang Clan.
0: I would have loved to be a member
1: of the Wu-Tang Clan. Altså, er det Steven? Er det, hvad hedder det? Ham, der lavede Adolescence?
0: Nå, Stephen Graham. Nej, det er ikke ham. Men godt bud.
2: Ja.
0: Det er dog, hvis jeg må give dig...
1: Det lyder meget britisk, eller engelsk. Nu skal man passe på, hvad man siger.
0: Han er extremely British.
1: For UK, ja.
0: Og han er mest kendt for at optræde med masker på.
3: I merely adopted the
1: Nej, dog. Er det Tom?
0: Det er Tom Hardy. Det er Tom
1: no
0: Hardy,
1: fucking way.
0: Som sidder i det her interview og siger, jeg vil ønske, jeg var en del af Wu-Tang, og nu optræder han altså under rap-aliaset Frankie Pulitzer. Det er et ældre alias.
1: Ja. Yeah.
0: Og han har efter sigende, du ved, haft en... Altså, jeg kan huske, vi bragte et klip med noget gammelt MySpace-rap fra Tom Hardy for 10 år siden.
2: Sure.
0: Men der var det, undskyld, jeg siger det, og Tom Hardy, hvis du lytter med, I apologize. Men der var det lidt mere fjollet. Det her, det er jo et rigtigt projekt.
2: Jamen, fortæl lige, fordi jeg har ikke forstand på rap.
1: Men,
2: er det godt? Er han god?
1: Og hvad er emnerne? Fordi er det gangster, eller er vi over i sådan noget social... Altså det der med social forandring, eller er det sådan talen dunder mod magthaveren, eller hvor
0: er
1: vi henne?
0: Det er en blanding af stream of consciousness rap, sådan som jeg har hørt det. Nu har jeg kun hørt albumet, der altid hedder Scarface meets Frankie Pulitzer, der udkom her i fredags. Jeg har kun hørt det én gang igennem. Det er jo noget, der sampler en hel masse. Det er derfor, det har den der taktile, gamle vinylkvalitet over sig, som jeg er stor fan af. Og så blander det jo sådan et tegneserieunivers. Det er jo sådan noget med, at de klæder sig ud og opfører sig nærmest som om, at de er tegneseriehelte og skurke. Og så battler de på ord, ikke? Så det blander sådan noget quirky science fiction-univers. Og jeg synes, jeg er ikke den store rap-connoisseur, men jeg ved, hvad for noget rap jeg kan lide, og jeg må altså sige, det her, det er lige mig.
2: Ej, fedt. Mm-hmm.
0: Og jeg synes oprigtigt talt, det er godt. Og lytteren skal heller ikke snydes. Nu får jeg altså det nummer, vi spillede et klip fra før, hvor man kunne høre Tom Hardy under aliaset Frankie Pulitzer på sangen, der hedder Mad Technology, hvor Scarface får fornem besøg også af Method Man.
5: What's that? Mini disc or some shit? What is this? We're supposed to be impressed? You got like mad technology?
6: Frankie, pull up.

skal jeg holde tungen i munden og huske hele molevitten, Frankie Pulitzer, Scarface og solist Method Man her på Mad Technology. Det var en sang, der knyttede sig til torsdagens musiktjenesten, som altså kunne bringe seneste nyt fra hiphoppens verden og altså også fra skuespillets verden. Du fanger musiktjenesten i det her lyd, når det passer dig, og så er der fire friske udgaver, som altid mandag til torsdag mellem 14 og 16 i den nye uge her på P6. Her, Carlina, de places, the space between.

En af vejene, Michael Simpson her med helt ny musik. Fortæl mig, hvad du ser. Med en ja, fantastisk blå signaturlyd, helt intakt. Her i Status på søndag eftermiddag, hvor vi også lige skal forbi mere nykommende musik. Fordi den nye uge på næste fredag, den 11. september, der udsender den engelske rockgruppe Bloc Party deres syvende album. Det første i 4 år. Bloc Party har jo altså de sidste par årtier været med til at definere, hvordan rocken skulle lyde i 0'erne og 10'erne med den her blanding af noget postpunket, noget alt dance rock og ja, sen britpop og noget artsy indover også. De slår sig altså i virkelig mange forskellige subgenre under rockparaplyen. Det nye album hedder Anatomy of a Brief Romance, og jeg glæder mig til at høre det her album i fuld længde. Vi skal lige sove 5 gange mere, før det er ude, men indtil da, der kan vi jo få løst også en af singlerne fra albumet. Kom

Block Party, de har altså stadigvæk virkelig godt greb om den her dansable rock på Coming On Strong fra albumet, der lander på fredag i den nye uge. Samme dag, 11. september, der udsender Seville sit debutalbum Favorite Girl. Det forventer jeg mig rigtig meget af. En af de meget lovende danske nye artister, musikere og sangskrivere. Seville begår sig altså på den her krydsning mellem elektronisk musik og rock med både hård synth, forvrænget guitar og pulserende beats og trommer. Mens vi venter 5 dage nu på debutalbummet, skal du her høre Seville på Undetected.

0: Simat og Reddin. Vi skal også lige have i status nu forbi de to gode kammerater, stolte fædre. Gudla Kasper og Frankie. Jeg taler selvfølgelig om Farrok hver eneste fredag formiddag. Der hænger de ud sammen over forældreskabet og den fede tråd. Og sidst der havde Goodluck fået en lidt uheldig start på dagen.
1: Det er også fordi, jeg vågner sådan lidt irriteret op i dag, Frank. Sådan, du ved, nogle gange så kan jeg godt være lidt ilter.
2: Ja. Det forkerte ben ud af sengen.
1: Ja.
2: Det, har du haft en dårlig drøm?
1: Ja. Tak fordi du spørger. Jeg havde en vanvittig drøm om en oversvømmelse.
2: Ja.
1: Det hele var bare blevet oversvømmet.
2: Altså i hjemmet?
1: Ja, alle steder. Og jeg skulle op højt op og kravle på nogle stilaser og noget, og have børnene med op, og vi skulle hoppe hen over alt muligt for at komme ud af byen og væk fra det der vand.
2: Ja.
1: Mm.
2: Føler du dig oversvømmet i hverdagen? Godt luck. Af følelser og rudekuverter.
1: Det var også fordi, da jeg så endelig faldt i søvn, så kom den drøm. Jeg lå og vendte og drejede og rodede rundt, inden jeg faldt til ro.
2: Har du problemer med at sove igen nu?
1: Jeg ved godt, hvor. Jeg har fundet ud af, hvorfor. Fordi jeg tager faktisk, jeg har jo det uro i benene. Så jeg tager en magnesium om aftenen, og det hjælper rigtig meget. Og så spiste vi lidt sent.
2: Ja, det er også.
1: Og det, den er ikke god, fordi så jeg skal lige.
2: Men jeg tror ikke, den er god for nogen.
1: Nej.
2: Hvad mindre man er en teenager, så kan man godt lige have noget at sove på. Ja. Men for et voksen menneske, fordi, skal jeg til at i gang med noget?
1: Ja.
2: Tænker kroppen.
1: Ja, og så skete der nemlig også det, så blev jeg lige, og det plejer ellers ikke, men så fik jeg lige en impuls til, vi havde noget mørk chokolade oppe i køleskabet, eller oppe i skabet. Og tænkte jeg, skulle man lige have et lille stykke af det?
2: Ja.
1: Og det blev så til tre stykker, ikke?
2: Ja.
1: Og der er både koffein og energi og sukker, og jeg ved ikke, det er mørk, meget mørk chokolade, ikke? Men så er der sådan noget lidt koffeinagtigt.
2: Ja.
1: Så jeg faldt lige i søvn, og så vågnede jeg bare igen. Og så begyndte jeg bare at spjætte.
2: Jeg begyndte at spjætte. Jeg hørte, hvis man lige tager en kop kaffe, inden man skal sove, så drømmer man rigtig hurtigt.
1: Jeg skal ikke have noget kaffe overhovedet. Jeg skal slet ikke have noget kaffe efter klokken, klokken to.
2: Men det er også, fordi der er vi ikke endnu. Altså min mor, hun er jo de her 22 år ældre end mig. Mm. Altså lige sådan en aftenkaffe. Lige at sove på.
1: Det er helt utroligt, ja. Det er den generation.
2: Ja.
1: Skal vi lige have en kop aftenkaffe?
2: Ja.
1: Er du sindssygt, mand?
2: Nej.
1: Og pulsen, den stiger, og man begynder at svede.
2: Og det var ikke så ind i en underkop, det var i et krus. Altså det er sådan et kruskaffe, ikke?
1: Jo. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre overhovedet?
2: Det er simpelthen et spørgsmål om tilvænning, tror jeg.
1: Overlangt forbrug.
2: Ja.
1: Som bare, man kan ikke mærke det længere.
2: Nej, det er bare hyggeligt.
1: Ja. Åh, oh, ja. Ja. Men så skal man jo også op og tisse.
2: Hvorfor var du egentlig fandt ud af, for ud over dine drømme, hvorfor du vågnede op og lidt irriteret?
1: Jamen, så var det fordi, det der med, så vågnede jeg op, og så kunne jeg ikke, jeg ville gerne lige have været barberet og alt muligt, men jeg kunne ikke finde ledningen til min hvide, den der skulle lades op. Og jeg ved bare, at det er nogen af de andre, der har forlagt.
2: Det er altid nogen af de andre.
1: Jeg har et bestemt sted, hvor jeg bare lægger de ting, og der var den bare overhovedet ikke. Og der var ikke flere blade til den der skraber heller, så
2: Var der nogen, du kunne være sur på, eller var du helt alene? For de andre var til afsted.
1: De var til afsted, og så så ud og gå med hunden, og så mødte vi nogen, og så blev hunden helt sådan elektrisk. Og så kom jeg i tanke om, good luck, du har sovet dårligt. Tag dem ro, pulsen ned, det skal nok gå.
2: Har du trukket vejret?
1: Jamen, det nåede jeg ikke, fordi der var så meget ballade.
2: Ja. Godt at se dig.
1: I lige måde.
0: Her så var der altså alligevel gode miner mellem de to. Gudla Kasper og Frankie, Farrok, og du fanger Farrok i DR Lyd, præcis når det passer dig, og hænger ud sammen med dem, og som nye, friske udgaver af Farrok fredag formiddag mellem 10 og 12, som altid her på P6. Og lad os så høre noget, klassificeret Farrok. Det er vel prototypen på god gedin Farrok, som var far lavede den. Det er Kurt Weill og Loading Zones.

Kurt Weill, som jeg i øvrigt havde fornøjelsen af til en koncert på dansk grund for nyligt på Store Vega i august. Det var altså virkelig dejlig sten og rock galore i et par timer her på Loading Zones. Vi skal lige forbi Oasis, som har været meget aktuelt de her år siden genforeningen forrige år. Det er det altså også i den nye uge, hvor der er premiere i biograferne på den nye film Don't Look Back in Anger, der skildrer genforeningen og ikke mindst genforeningsturen, som fandt sted sidste halvdel af sidste år. En blockbuster-succes på flere verdensdele. Totalt udsolgte stadions hele verden, der skreg efter mere Oasis. Den nye film hedder Don't Look Back in Anger, har sådan et tilgivelsestema. Det er jo egentlig meget forståeligt i forhold til, at Gallagher-brødrene jo lige skulle forsones og forbrødres, før at de gerne kunne blive Oasis. Her skal vi høre sangen, der har lagt titel til den kommende dokumentarfilm, Don't Look Back in Anger.

School of X og Dreams. Og musikken fortsætter lidt nu i status med Sao Paulo, der let og elegant ryster en blød ballade ud af ærmet. Den hedder I ærmet.

Sara Paulus, I er med. Og med det ikke mere status den her søndag eftermiddag, men fortsat masser godt at se frem til os resten af søndagen. Lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er Gutler Kasper klar med gæster og et album i Længe Leve albumet. Gæsterne er bandet Efterår, og albumet er Muse Frangers. På den anden side fra klokken 19, der er Jenny og Louise klar med Mon Ami Complex, hvor det den her søndag handler om det sublime. Det lyder sublimt. Resten af søndag aften fra 21 non-stop musik i P6 Beatet. Jeg håber, du får en fortsat god søndag, og jeg vil glæde mig til, at vi lyttes ved op til radioavisen om lidt kl. 17. Prismas Andy.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er lige nu i Kiev for at diskutere et bud på en fredsplan med Ukraines præsident Zelensky. En plan, de diskuterede med Ruslands præsident Putin i går. Og Zelensky tog imod de amerikanske gæster ved den ukrainske efterretningstjeneste SBU's hovedkvarter, der for mindre end to døgn siden blev ramt i et russisk angreb, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Altså et russisk droneangreb, der for 46 timer siden fandt sted på præcis det sted, hvor amerikanerne befinder sig nu. Og det siger jo bare lidt om, hvor hurtigt det kan gå det her. For 46 timer siden, ja, der fløj der russiske droner ind i den her del af byen, og nu er en amerikansk delegation altså på besøg for at diskutere fred.
1: Og indbyggerne i Kiev har dog ikke en stor tiltro til, at der kommer det store ud af de amerikanske fredsbestræbelser. Jeg synes, det er godt, at de forsøger at skabe en dialog, men jeg tror desværre ikke, at der kommer noget ud af det, siger her Vasyl Karpiot. Første runde af forhandlingerne med de amerikanske udsendinge er nu ifølge præsident Zelensky overstået, og Steve Witkoff har kaldt mødet både indholdsrigt og vigtigt. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen landede her til eftermiddag i Grønland. Sammen med regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen har hun taget hul på et to-dages program. Besøget skal munde ud i, at de tre ledere skriver under på en erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. En dag er programmet mere uformelt, og det blev der også bare til et kort pressemøde, før de tre ledere steg ombord på en båd.
3: Last time I was here, it was 2 years ago.
1: Da jeg var for to år siden, lovede jeg, at jeg ville vende tilbage med en substantiel pakke, og i dag kan jeg sige, at jeg vil leve op til det løfte, siger Ursula von der Leyen. Men udover kolde kontanter til Grønland, så har besøget også en væsentlig signalværdi, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og for begge parter handler det jo om, at det lander på et tidspunkt, hvor man godt er klar over, at der står en præsident i USA og har øjnene stift rettet imod lige præcis Grønland.
1: Sommerens ballade om Gianni Infantino har ikke rokket ved FIFA-præsidentens beslutning om næste år genopstille til fodboldverdens mest magtfulde post. Det bekræfter forbundet i dag i en meddelelse. FIFA-præsidenten har ellers været under beskydning, siden det kom frem, at han barslede med planer om at sælge ud af en del af FIFAs fremtidige indtægter. En plan, der dog blev trukket tilbage efter massiv modstand fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Og der er endnu ikke præsenteret nogen modkandidater til Infantino ved valget næste år. Der er aftensol til den sydlige og østlige del af landet, men ellers får vi efterhånden mest skydevejr. Sidst på aftenen breder regn sig dog ind over landet fra vest. Temperatur i nat ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Yes.
6: Nu er vi her.
5: Fuldstændig.
6: Ingen vej tilbage.
5: Klasse.
6: Fedt.
5: Det er så fedt.
6: Efterår. Jesper, Bernhard, det er jeg glad for.
5: Med blødt D.
6: Ja, fordi hvis man skulle sige Bernhard, så er det lidt mere fransk.
5: Ja, sådan det er også lidt mere, ja, fransk, spansk. Mm. Det er jo sådan lidt fra min filippinske mor.
6: Ah.
5: Så det er egentlig Bernardo.
6: Oh.
5: Men min far mente ikke, jeg kunne få et job, hvis jeg fik et udenlandsk navn. Så det blev det tyske Bernhard.
6: Ja, perfekt. Ja. Midt i Jylland.
5: Ja, lige præcis.
6: Helt sikkert. Ja. Har du arbejde?
5: Ja. Okay. Jeg har fået mig et arbejde.
7: Du er selvstændig.
5: Ja, selvstændig. Ja.
6: Det er godt. Det er perfekt. Bernhard og Jesper fra bandet Efterår.
7: Yes.
6: På den første efterårsdag.
7: Yes. Wow. Det er meget flot planlagt. Er,
6: det ikke,
7: Jesper?
6: Er det ikke lækkert?
7: Jo.
6: Ja, og vi er jo, nu er vi simpelthen fanget midt inde i det program, der hedder Længe Liv Albumet. Hvor vi jo har, hvad skal man sige, gjort kur til hinanden over lidt tid. Så har jeg sendt lidt radio, så har I skrevet en besked. Hey, skal du ikke spille vores nye sang? Og så har jeg sagt, den er rigtig fed, det vil jeg rigtig gerne. Og så er vi ligesom sådan lidt frem og tilbage. Og så, jeg tror faktisk, det er næsten op mod et år, at vi har snakket om
7: det tror jeg
6: på
7: også.
6: Internettet.
7: Det tror jeg også. Jeg ja. Tror, du skrev til os, nej, undskyld, vi skrev til dig, fordi du spillede, kommer noget, du kalder nok, for et års tid siden, da du havde det der sommerhusprogram.
6: Yes.
7: Og det havde vi jo så totalt meget optur over, så vi skrev tak, og du endelig måtte sige til, hvis du manglede nogle gæster.
6: Ja.
7: Det gjorde du så.
6: Det gjorde så et år efter.
7: Ja, præcis.
6: Nej, men altså, det, I skulle også lige, med, I skulle også lige modnes, ikke?
7: Ja, præcis.
6: Og, nu har I en masse dejlige sange ude, og jeg kan jo se på de her streamtjenester, at det går da meget godt.
5: Det går opad i hvert fald.
7: Ja.
5: Det er dejligt,
7: ja,
5: at der sker
7: noget. Det er virkelig fedt, der er nogen, der lytter med. Det, ja, det, det er motiverende. Ja. Ja.
6: Og dengang, hvor at, vi så blev enige om, at nu skulle I komme på besøg, I er så kommet med toget fra Aarhus her til DR-byen.
7: Yes.
6: København i dag. Yes. Det er faktisk meget, det er faktisk meget taknemmeligt for, det er fedt, I gad at gøre det. Men I er jo seks i alt i bandet.
7: Ja.
6: Så kan vi ikke bare lige hurtigt få en præsentation af jer to, hvad er jeres roller, og hvor... Ja.
5: Ja. Jamen, jeg er forsanger i bandet efterår. Ja.
7: Ja, og jeg spiller guitar. Og så er vi Mikkel, der også spiller guitar, Anton, der spiller klaver, keys, Emil, der spiller bas, og August, der spiller trommer.
5: Drumman, ja.
7: Så ja, et halvstort orkester, yeah, med det, der ligesom hører med til det. Altså, der er jo mange meninger, når man er så mange, men der er på samme måde også meget, man kan musikalsk, når der er så mange ting at spille på, hvilket er mega fedt.
5: Yeah. Ja.
6: Altså, jeg har selv spillet i banen, hvor der var syv på... Vi var op på syv nogle gange, og der var også en koncert, hvor jeg tror, vi var 12, fordi der også var en hornsektion med. Og det er jo noget med at give plads.
7: Ja.
6: Altså, ikke spille noget hele tiden, måske, eller hvad? Eller hvad, hvor er I henne på det?
7: Jo. Det er meget det der, altså... Lyt, når man spiller, om det giver mening, at man spiller på det her tidspunkt, eller om der er noget, der er mere vigtigt. Det er der jo oftest. Ja, så have fokus på den, der ligesom har lead i numrene. Ja.
6: Og jeg skal lige forstå en ting, ikke? Fordi Bernhard, du er så sanger i bandet, men det var ikke dig, der startede bandet egentlig. Kan I ikke lige prøve at forklare, hvordan det hele opstod? For det synes jeg faktisk er en meget sjov historie.
7: Ja.
5: Ja.
7: Vil du forklare? Eller?
5: Ja, jeg kan godt lige prøve at starte den op der, i hvert fald, så kan du komme med indskydelser, hvis der. Det startede egentlig med, at Mikkel Bo Madsen, han... var ude at gå en lang tur, hvor han... den spanske Camino?
7: Portugal, tror jeg.
5: Portugal?
7: Ja.
5: Okay.
7: Meget sjovt med Bo Madsen, når vi skal snakke om Mew. kommer jeg til at spoile noget der?
6: Nej, okay. Det er præcis det samme. Ja. Der er også en Bo Madsen.
5: Ja. Der,
6: der var der på et tidspunkt.
7: Ja. Nå ja.
6: Ja. Nå, okay, så jeres Bo Madsen, han går på Caminoen.
5: Han går på Caminoen.
6: Og så tænker han...
5: Så tænker han, shit, det kunne være fedt at spille noget... god musik, og jeg har spillet i band med Mikkel før,
6: uh-huh,
5: og han vil gerne ligesom spille musik igen og samle nogen, som han ved eller vidste, måske kunne drive det lidt mere frem, end hvad vi havde før. Vi havde sådan et øl- og pølseband, altså hvor vi, det gik vist mest op i at grille pølser og drikke øl. Ja, så han tænkte, at han ligesom lige skulle finde nogen hans venner der kunne være med til at starte noget sådan lidt mere seriøst op.
7: Mm-hmm. Ja, så han har spillet band med dig og Emil.
5: Og Emil, ja.
7: Og så havde Mikkel gået på højskole med August og jeg. Og så er Anton kommet ind lidt senere, fordi han holdt til op i det øvelokale, vi holder til i. Og vi manglede en på keys. Og vi havde mødt ham kort. Og så havde han bare noget virkelig nice gear, så vi tænkte...
6: Ham skal vi have.
7: Og så viser det sig også, at han er altid fyr.
6: Han kunne måske også spille en der på det.
7: Ja, det kunne han også. Ja, det var også lidt lucky. Ja.
6: Men altså, okay, men så Mikkel Bo, han vil gerne lave det her band, og men er det så... Jamen, det er bare fordi... Okay, det er fordi, jeg antager jo, at når der er en, der er forsanger i band, så er det jo den person, der står forrest, og ligesom... Er det så Mikkel Bo, der skriver tekster, eller er det noget, I gør sammen, eller er det noget, han har bragt dig ind, Bernhard, for ligesom at... Fordi han ved, at du har det der.
5: Jeg tror, at det er sådan meget sådan mix-match, eller hvad man siger, at vi er sådan 3-4, der kommer med idéer til det.
6: Mm-hmm.
5: Og det er også sådan lidt forskelligt, hvordan folk, de griber det andet... Jesper, han kommer tit med nogle virkelig færdige numre, som vi ikke rigtig skal arbejde så meget med, og jeg tror, at vi andre kører lidt med sådan en kom med en idé, og så kan folk ligesom bidrage med det på deres respektive instrumenter, ikke? Ligesom ja. For at få et eller andet samsurium af idéer, der fungerer.
7: Vi godt. Har en Google Drive, der bliver spammet med demoer fra alle i bandet med idéer, som ligesom... Så kan man gribe den idé og måske lave lidt ovenpå. Ja, jeg tror snart, vi skal have smidt nogle flere penge i det abonnement der, fordi jeg tror snart, der er fyldt op på Google Drive.
6: Du kan forestille mig, ja. Jeg ved i hvert fald som ene person, når jeg har sådan en drive der, at den kommer hele tiden med sådan en, så nu, kammerat, nu er der fyldt. Nu,
7: ja, præcis.
6: Nu må du skal, ja. Nu skal til at betale, ikke?
5: Ja, skal også kunne tige mere.
6: Ja, men du går i gang med at rydde op, ikke? Ja. Så når man er sådan seks personer der, der alle sammen har mega fede idéer, så ja. Og det er lydfiler. Filer, de fylder
5: jo. Ja, det gør de.
6: Som sagt, så skal vi jo... Altså, vi skal høre noget af jeres musik. I skal også udspille nogle koncerter.
7: Yes.
6: Og ja. Vi skal også høre noget Mew og, og lære hinanden endnu bedre at kende.
5: Fedt.
6: I løbet af det næste stykke tid her.
7: Mm.
6: Så nu sætter jeg en af jeres sange på. Kommer, når du kalder. Vil I knytte på ord til den, inden der ryger på?
7: Jamen altså... Vi skulle jo mødes der, når, da Mikkel havde skrevet til os alle sammen, om vi havde lyst til at mødes i bandet der. Og så havde vi jo verdens mest akavede øver, hvor vi skulle spille og give lidt af os selv. Og,
5: det krævede en kasse, vil jeg sige. Ja. For ligesom at smide hæmningerne der.
7: Men der fik vi faktisk lavet en form for skitse til kommer, når du kalder. Mm-hmm. Og det er jo altså, det er jo egentlig ret vildt, at det er jo det nummer, der streamer mest. Ja. For os, og det der ligesom var grundstenen i den første øver.
6: Det er sgu da meget smukt.

0: Det er altså mega fedt. Det er der simpelthen ikke noget at gøre ved. Det er jo grundstenen i jeres band. Efterår kommer, når du kalder. Det er allerførste, I lavede, som... Jamen, det rammer i hvert fald et eller andet ind i mig. Og jeg har sådan en... jeg snakker også lige med Camilla Jane Lee, som er morgenvært her på P600 og spillet nogle gange, og vi er enige om, at det har sådan en dejlig drømmende energi på en eller anden måde. Det sådan flyder lidt ud, og så er det der sådan meget catchy melodi, ikke? Og så sådan kommer, når du kalder. Det er jo meget noget, som vi alle sammen måske kan... Altså, det er meget relaterbart også, fordi I synger på dansk. Det skal I... Altså, det er bare fedt.
1: Ej, hvor fedt. Tusind tak. Det er virkelig dejligt at høre. Vi tager en lille gave med, faktisk.
2: Ja. Jeg vidste jo ikke, om at du havde et fast studie eller et eller andet sted, hvor du kunne have sådan noget.
1: Vi er bare så fuldstændig på røven over, vi må komme
0: tak.
1: Og snakke med dig.
0: Hvor er I bare søde. Og det er jo en lille buket.
2: Lille bitte blomst.
0: Og hvad er det for en blomst? Det ved jeg ikke.
2: Det er et godt spørgsmål. Den er flot, og den er orange.
0: Jeg synes, den er mega flot. Altså, jeg har ikke et fast sted, jeg kan være, men altså, vi har jo, som I kan se, en plastikplante herinde, fordi jeg tror, der kommer ikke så meget sollys ind her.
2: Ah, det er klart.
0: Så hvis det er okay med jer, så vil jeg tage den med hjem i min egen have eller min egen vindueskarm.
1: Det skal du gøre.
0: Den der.
1: Det skal du gøre.
0: Fordi der er mere, og det er som om, der kan jeg bedre passe på den.
2: Helt sikkert.
1: Jeg tror ikke, vi har overvejet, at det er jo radio. Det er lidt underligt at give gaver der, når man ikke sådan kan se det. Så vi skal prøve at beskrive det, men vi ved engang, hvad det er for en blomst.
2: Det er en lille bitte blomst med orange skær i.
0: Ja. Den er rigtig flot. Så står der bagpå den her... Der står her faktisk, hvad det er. Der står det en krysantemum.
1: Ej, det er sjovt.
0: Og den har fået et...
1: Vi har faktisk vores logo. Efterårlogoet, der er der sådan en krysantemum, hedder det?
2: Krysantemum.
1: Blomst.
2: Blomst.
1: Ja.
0: Jamen, så uden I vidste, så har I faktisk...
2: Wow. Det er jo fedt, det der.
1: Ja.
0: Det er da fedt. Tusind tak. Jeg sætter den herover, så vi alle sammen kan se på den, imens vi laver radioen. Hvorfor har I valgt den blomst som jeres logo? Har I tænkt over? Altså, er det nogen særlige årsag?
1: Det er fordi, at det er...
2: Vi har haft en grafiker på at lave det, og han på kinesisk, tror jeg det er, så er krysantemum, det er ligesom tegnet for efterår.
0: Hold kæft, mand.
2: Ja. Ja.
1: Så de fyrer de også raketter i der?
2: Ja, krysantemum spørger på det.
1: Når det bliver efterår.
2: Ja.
0: Perfekt. Jamen, det går der op i en højere indhold. Det synes jeg tit, det gør.
1: Ja.
0: Altså, der er lige noget med sådan alt muligt. Som foregår altså sådan i den virkelige verden, kan vi ikke styre, men alle de der åndelige ting, de samler sig ind i det her program, og det er bare fedt.
1: Det er så smukt.
0: Altså, jeg var jo nærkommet for sent, fordi der var åbenbart en eller anden form for traktordemonstration, og jeg havde så tænkt, jeg tager lige bilen ud fra forstederne ind til DR-byen. Det kunne man så ikke, så I sad og ventede på mig ude foran, men vi mødtes, og så kom jeg så endelig ind, og så virkede DR's computersystemer ikke, så jeg kunne ikke få sangen ind, men nu er der vist
1: der er fuldstændig styr på
0: det. Ja. Ligesom hele det her åndelige energifelt, som vi er ved at skabe her, så kommer der styr på det. Det er fedt. Jeg er også spændt på det der med Mew, men det skal vi lige tilbage til, fordi vi skal nemlig lige høre noget mere af jeres musik.
1: Fedt. Dejligt.
0: I skal ud og spille et par koncerter, om ikke så frygt længe. Den
1: 18. og 19.
2: Yes.
0: Ja.
1: Yes. September.
0: Ja.
1: Yes.
0: I Aarhus Radar.
1: Aarhus Radar og Richter i Gladsaxe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fedt. På Månelys-turnéen.
1: Yes.
2: Fuldstændig korrekt.
1: Det har vi simpelthen valgt at kalde det, fordi Månelys er vores nye single, som, hvad kan man sige, er startskud til en ny plade. Så på den her lille turné kommer vi både til at spille vores sang fra vores debutplade, men også noget af den nye musik, vi arbejder på. Så tror vi synes, det var oplagt at kalde den det, Månelys. Tur. Ja.
0: Det lyder godt.
1: Fedt.
0: Skal vi høre den med det samme? Skal vi høre den nu?
1: Ja, det kan vi. Ja, lad os gøre det. Vi har overvejet, om vi skulle sige noget i forhold til den. Jeg tror, det er federe at snakke om, når vi hører et Mew-nummer, og så sætte den op omkring det.
2: Okay, ja.
1: Ja, lad os høre den.
2: Lad os høre den.
0: All right.

0: månelys ved efterår. Månelys, nej, der er ikke nogen. Det er fordi, efterår, det er jo med to, det er med dobbelt A.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Månelys kunne også have været med...
1: Det kunne det.
2: Det kunne det. Det er for mange A'er.
0: Det er for meget.
2: Det er for meget, det gode, mand.
1: Jeg tror, den har været oppe at vende. Jeg ved ikke, hvordan det var, vi endte på, det skulle være et O. Men,
3: det kan jeg sgu ikke
1: huske. Nej. Det blev et O.
2: Det blev et O. Ja.
0: Det er fedt.
2: Jeg er tilfreds.
0: Og jeg kender det der, man kan have nogle perioder, hvor man sådan kan blive mere ramt af musik end andre, hvor det sådan går ind i følelserne. Sådan, når jeg lige hører, altså, der er også noget med dine stemmebander, der er et eller andet, den får lige fat i mig, altså.
2: Ja, fedt.
0: Det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt, altså.
2: Tak.
0: Ja, sådan har jeg også haft det med, altså sådan har jeg haft det med mange bands gennem tiden, men andre gange, så kan jeg ikke mærke en skid. Kender I det?
2: Mm. Ja, ja.
0: Og så jager man ligesom den der følelse der, ikke? At, at musikken kan få fat i en, fordi det gjorde det på et tidspunkt.
2: Ja. Ja.
0: Men jeg bliver lige mindet om det, når jeg hører, også når jeg hører Månelys, altså det er fedt.
2: Wow, fedt.
0: Hvad med Mew, altså?
1: Ja.
2: Hvad med Mew?
1: Ja. Jamen, det er...
2: Puha.
1: Sikke et band. Altså...
2: Jeg ved ikke, hvor vi skal starte med det.
1: Nej. Jeg kan måske sige, at jeg havde ikke sådan kærlighed ved første lyt. Nej. Til Mew. Jeg hørte Special sang på Boogie-listen. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Og så tror jeg, at jeg var meget sådan farvet af, hvad jeg har to storebrødre, og de synes, det var for underligt, det her. Mm. Så tror jeg bare, at man er i den alder, så tror jeg, man er sådan, så synes jeg nok også, det er underligt. Ja. Men, så jeg begyndte faktisk først at høre Mew, da jeg gik i gymnasiet, og jeg havde en kammerat der sagde, giv det lidt skud. Ja. Og så hørte jeg Franchise, som vi skal høre. Mm-hmm. Og jeg skulle male nogle carporte for min far, hvor jeg hørte den. Og jeg kan bare huske, det var det nummer, vi skal høre nu. Det er sindssygt. Altså, trommerne og guitarerne var jeg meget betaget af.
0: Ja.
1: Og så tror jeg også bare, jeg var klar til den store kontrast, der er i det instrumentale, og så, hvad hedder det, Jonas' stemme. Fordi det er jo det er en vild kontrast, som vi måske kan snakke noget mere om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor, jeg går ikke ud fra, at du stod og malede carport, og mødte Mew første gang for en par år. Det kunne være vildt, hvis det også var et tilfælde.
2: Ja, ja. Ej, jeg tror, jeg stiftede bekendtskab med dem, dengang jeg var 14 eller sådan noget. Jeg havde en god kammerat, der kom op, og han var sådan meget, meget musikalsk, også på et helt andet plan, end jeg var dengang. Jeg hørte sådan noget mærkeligt noget. Min far, han hørte altid sådan noget Roy Orbison og Slim Dusty. Og, yes.
0: Det er derfor, du har den der vibrato i toppen. Det kommer derfra.
2: Nå, gør det. Det kan det godt være. Jeg kendte slet ikke til den der verden af musik, og så spillede han Comforting Sounds, og jeg tror det er første gang, jeg havde sådan en ud af kroppen oplevelse, da jeg hørte ved at høre musik. Jeg synes det var virkelig flot, og ja, Jonas' stemme der, og som ja, kontrasten du snakker om der imellem instrumenterne, hans stemme, jeg synes det var virkelig sejt. Mm. Jeg synes, det er virkelig sejt. Jeg lyttede til dem lige

0: siden.
1: Ja, ligesom du var 14. Ja. Og hvor gammel er du nu?
0: 30.
1: Så det er 16 år?
0: Ja, det er en del år.
1: Ja. Den er fra 2003-pladen, så den har været ude noget tid, før I ligesom falder over den, går ud fra.
2: Ja. Ja.
1: Eller hvad?
2: Ja.
0: Ja, det må den jo have været, ikke?
2: Ja, jeg hørte den jo først i, hvad, 15 eller sådan noget måske. Ja,
1: okay.
2: Ja.
1: Men det er jo sjovt med de der bands, der sådan på en eller anden måde, også sådan ligesom, ja, for at blive profilen, du ikke, transcenderer ligesom tid og sted på den måde, at, ja, at musikken bare bliver ved med at være relevant og mega fed. Altså der er også sådan nogle, man kan kalde dem måske sådan nogle efterskolebands, ikke? Altså sådan noget Kashmir, også Mew, og andre, sikkert Minds i nyere tid og sådan noget, ikke? Altså sådan, ligesom sådan, der er nogle, hele tiden nogle nye generationer, der bliver ved med at opdage dem, når de tager på efterskole, eller på højskole, eller en ven spiller der og siger, du skal tjekke det her ud.
2: Ja. Ja.
1: Og så finder man ud af, at okay, der var det her band, og de har faktisk lavet alt muligt siden, de lavede også noget før, og så kan man ligesom gå i gang med at, at dykke ned i det. Men Frangers, det er jo et ret specielt album, fordi det, det er også jo, det samlede jo nogle af de tidligere numre, og så forfinede de dem ligesom på en måde, eller genindspillede dem til det ligesom internationale marked, for de havde jo været sådan et lille, lidt kendt band før, eller sådan lidt et undergrundshipt band, ikke?
2: Vi hørte faktisk lige et par af numrene fra, hvad hedder den, Half the World is Watching, eller sådan noget, som, og som jo nu så på Frangers er blevet lidt mere, hvad kan man sige, der er kommet en international producer på.
1: Yes.
0: Det var første gang, jeg hørte de første versioner der, jeg synes,
2: det lyder helt underligt, når man
0: har hørt det andet.
2: Det gør det nemlig.
1: Ja.
2: Også noget med, når man er vant til et tempo, og det er lidt langsommere, og sådan. Og 156 har en eller anden crazy spansk guitar i starten, tror jeg.
0: Nå,
2: men jeg synes også bare, at den er sådan meget tidløs i lyden. Den her, altså jeg vil, Frangers, jeg vil ikke sådan, hvis jeg hørte den første gang i dag, så tror jeg, jeg vil tænke, at det var noget, der var udgivet nu måske. Altså, den er meget, det lyder bare vildt.
1: Jamen, altså, det er helt vildt. Altså, jeg var også bare, jeg røg også bare fuldstændig bagover, da det kom.
2: Ja.
1: Og jeg er jo sådan næsten jævnaldrende med dem fra Mew. De er måske lige 2-3 år ældre end mig, eller sådan noget. Det er jo ingenting. Men jeg kan huske der, hvor de kom frem, sådan i slutningen af 90'erne der, ikke? De blev dannet i 95. Der har de så været 16-17 år, ikke? Jeg var 15 der. Og der begyndte de allerede sådan at pible lidt frem, og jeg skulle fandme også være i nogle fede bands og sådan noget. Men der skete ikke noget. Og så var de der Mew, der var, som var sådan, de var bare helt færdige og mega fede og alt muligt. Det var sådan meget mærkeligt, at der var nogen i en samtid, som var sådan, og de var jævnaldrende, og de havde bare styr på det.
2: Ja.
1: Og de var børn. Ja. Og vi var også børn, eller du ved sådan, kender I det?
2: Ja.
1: Det er sådan, det var også specielt. Men samtidig, sådan havde jeg også med figurines. Fordi nogle gange, så kunne jeg godt blive sådan misundelig på de der bands, ikke? Men der var også bare nogen, hvor man bare må overgive sig. Bare lægge sig fladt ned og sige, I har den.
2: Ja.
1: Bare kør med, løb med det.
2: Ja.
1: Og det er for fedt.
2: Må ikke, det har været det samme med Dizzy Miss Lizzy, dengang der, hvor Team C, han lavede de der sindssyge riffs, som 17 år eller et eller andet. Ja.
1: Jo, fuldstændig. Altså, hvor Kasper Ejstrup, han må gå grædende i regnen, efter at have fået andenpladsen i DM i Rock.
2: Ja.
1: Og så har han bare Silverflame biffet i hovedet, ikke?
2: Ja.
1: Altså, det er også sådan en forfærdelig historie. Men altså, ja, det kan mange jo nok relatere. Men altså, Am I Right? No. Åbningsnummeret.
2: Yes.
1: Og skal vi bare fyre den af?
0: Let's go.
2: Yes. Jeg synes, man... Ja. Læg mærke til guitar og trommer. Altså... Jeg synes bare, at de der guitar, det lyder som 100 Marshall-forstærkere, der spiller op på samme tid. Men det er måske bare to.
1: Men det, altså, men,
2: det lyder så sindssygt.
1: Men det er jo også, det er jo også noget meget modig musik, ikke? Der sker nogle for vanvittige ting. Altså, det er sådan noget math, rock og indie og alt muligt blandet sammen.
0: Det er voldsomt nummer.
1: Og det er altså skruet op for produktionen.
2: Ja.
1: Sådan der.

0: Jesper, hvad farve blev de der carporte så?
1: De blev sådan, de blev mørkeblå.
0: Ja.
1: Ikke, ja. Mere præcis kan jeg ikke være.
0: Marine? Marine blue? Marine.
1: Ja, det kan godt være, det er en marine, ja. Okay. Ja.
0: Og så efter den dag, så var det ligesom bare...
1: Så er der no way back.
0: Så er der no way back. Ja. Var du allerede begyndt at spille guitar der?
1: Ja, det var jeg.
0: Okay.
1: Det var jeg. Ja, det har jeg nok spillet, siden jeg gik i 6. klasse eller sådan noget.
0: Klart.
1: Ja.
0: Så, og når du så hører det her musik og den her åbning, som jo er fuldstændig sindssyg, og du siger, at man skal lægge mærke til trommer, bas, eller trommer og guitar sammen, hvad er det, de to ting gør?
1: Jamen altså, gitaren sætter jo lidt scenen, og det, der er også noget med det der... i efteråret har vi meget sådan store... store haler på vores, når vi spiller, altså der er meget ved rumklang og delay, og sådan, her er der sådan, man kan høre, at der man kan høre breaksene, altså når han spiller, at der bare er fuldstændig, og så ved jeg ikke, altså, du havde også selv gang i nogle trummefakter, da vi hørte nummeret her, det taler lidt for sig selv, det er ikke for sjov.
0: Nej, det er fordi, jeg fik sagt under musikken her, at vi andre kunne måske lige akkurat tælle til en rock 1 eller 2, ikke?
1: Ja.
0: God gamle bordstol, pære-æble-rytme, og så kommer der sådan noget som det her, hvor det bare er alt muligt march,
1: ja. Ja.
0: Lidt polyrytmisk, og netop den her helt tørre guitarlyd, som så gør, at det nærmest bliver sådan perkussivt,
1: ja.
0: Eller det er sådan,
1: ja.
0: Det er sådan, det skal være meget præcist, ja. For at det fungerer, ikke?
1: Præcis.
0: Du kan ikke være sådan en lille smule, vi regner med rumklangen.
1: Nej.
0: Altså, den skal sidde der, ikke?
1: Men det også, synes jeg, er meget gennemgående for pladen, at det er en meget smuk plade, men det er virkelig også, det er sådan, det svinger også, så man har lyst til at, altså ens fod, den rocker med, og med samtidig, at man kan blive rørt af det. Det synes jeg, det er i hvert fald noget, jeg synes er sådan noget, altså det er goals, at kunne ramme den.
0: Ja.
1: Altså, at det er både noget, der rører danse og hofterne, og også kan... Giv tår i øjnene.
0: Ja.
1: Ja.
2: Sagt,
0: ja, det er sgu stort. Der er ligesom TV2, New, og så måske efterår.
1: Ja. Det er i hvert fald noget, vi spejder efter, måske.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan, Bernard, når I er ude live, er du... Nu siger jeg bare lige noget, ikke? Er du nøgen?
2: Om jeg er nøgen?
0: Altså på den måde, du har ikke et instrument.
2: Nå, min stemme. Ej, jeg har kun min stemme.
0: Ja.
2: Det, ja, på den måde, der er meget nøgen, når jeg står deroppe. Der er kun XLR-kablet at holde fast i.
1: Mm.
2: Ja.
0: Og kommer der så... Altså, kommer der noget bevægelse ind over dig?
2: Jeg vil sige, det er nok noget, vi sådan... Eller jeg arbejder på. Sådan, hvordan skal vi agere, når vi spiller live? Mm. Jeg tror, det er sådan vores sådan helt store hurdle lige nu. Det er sådan noget med at finde ud af. Fordi nu har vi spillet rigtig meget, og vi har spillet en del koncerter, synes jeg, efterhånden, og... Vi har ikke rigtig haft noget fokus på, hvordan vi sådan skal agere, når vi står på scenen. Så jeg tror, det er sådan noget, vi skal til at dykke ned i, når vi skal ud og spille vores næste album, når vi har fået det indspillet en gang til næste år.
1: Mm.
0: Ja, fordi man kan jo, altså det kan jo være mere eller mindre tænkt, eller koordineret, eller koreograferet, ikke? Altså,
2: yeah.
0: Alle tingene kan jo sikkert fungere. Men jeg synes i hvert fald tit, jeg har talt med forsanger, og også oplevet forsanger, som har det der, når man så ikke synger, hvad så?
1: Ja.
0: Du ved, altså, man griber man en tamburin, eller går man ud i en dans, eller rykker man lidt? Altså, hvad sker der, ikke? Altså,
1: men det er fordi, også meget sjovt, når vi snakker om Miu, altså med Jonas, der er meget tilbage trukket af min oplevelse live, sådan, men har bare sin stemme som et instrument, og så... snakker Johan Wohlert måske lidt mere imellem numrene. Sådan. Det er ikke, fordi der er et facit på den overhovedet.
0: Slet ikke.
2: Nej, det fungerer rigtig godt for dem, synes jeg.
1: Ja.
0: Han har også en lidt særlig teknik, som ikke ret mange inden for sådan, i hvert fald indie, eller hvad skal man sige, rockmusik bruger, hvor han jo ikke har noget stativ tit.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Han griber bare mikrofonen. Og
1: ja.
0: Altså, der er mange, de har jo lige stativet. Til lige at holde balancen op af, hvis det skulle være helt galt.
1: Ja, det virker meget som et instrument, det der med, at han holder det med et fast greb.
2: Så med et fast greb, ja.
0: Den næste sang, I har valgt, er 156. Er det også det næste nummer på pladen?
2: Ja.
1: Yes.
0: Okay, så den starter simpelthen bare...
1: De der tre første numre, det er jo bare... sindssyg tretrins raket.
2: Altså, fuld smadret der.
1: Og vi har lige været til en til en workshop i forhold til, hvordan man skal lave setlister live, hvor ifølge coachen der skal man sådan starte med et stille nummer, man stadig kan fange publikum med. Det er bare sjovt at se det i forhold til en plade som den her. Ja. Det er i hvert fald ikke det samme overhovedet. Det er bare hej og goddag.
0: Fuldstændig.
1: Hvilket er virkelig fedt, synes jeg. Ja. At det bare...
0: Det kan være, at I skal tage det der råd, og så bare krølle det sammen, og så bare starte ud med en ordentlig banger.
1: ja. Men det, ja, jeg ved ikke, om han sagde så også, at han vidste ikke, om det var noget, man kunne overføre til plade, altså til et album. Det var mere live. Det var bare sjovt.
0: Jeg så
1: sjovt.
0: Lige sådan en, måske koreansk K-pop-sanger inde, som har lavet en fortolkning af Enter Sandmans Metallica. Eller Metallicas Enter Sandman. Og den startede hun koncerterne med. Og så spillede hun sin K-pop, og så sluttede hun også koncerten. Det synes jeg på en eller anden måde var meget fedt. Meget okay.
1: Det er en smuk sandwich.
2: Jeg kan godt være, at vi skal smide den der berettermodel ud.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke noget, men altså, nogle gange så er det også bare meget sjovt, og ligesom Prince gør, ikke? Altså det der med, sådan, at han havde der super skarp koreograferet, og så træder lidt ud af det.
1: Mm.
0: Fordi man ved, når den røde prikker der, det er der, jeg skal stå.
1: Mm.
0: Når jeg ved det, og når hele bandet ved det, her vi skal stå, så kan vi også nogle gange lige træde ud af det, og så, og så lave et ordentligt karatehug ind i det igen. Ikke?
2: Oh, ja.
0: Måske.
1: Helt klart.
0: Ja, okay, men jeg er jo heller ikke coach, så jeg...
1: Du er også coach, Kasper.
0: Ja, jamen, det er jeg klar på, altså. Men okay, så jeres hoved var ligesom eksploderet her, når det er åbnet med Am I Right. Og hvad så? Så kommer 156, og hvad er det for nummer for jer?
2: Ja, jeg tror, det er meget sådan samme energi som de tre næste, eller det er også det næste der.
0: De har sådan, ligesom den der.
2: Yeah.
1: Ja, og de bærer også meget præg af, at der er mange, i mit hoved, sådan sange i sangene, altså der er mange formdele, man normalt ikke vil, sådan, hvis man har et sådan lidt pop-hatten på, så vil man ikke tænke, at det var noget, der fungerede sammen, men det er meget inspirerende at høre sådan noget her, hvor man bare, altså... Man kan godt tænke, at de bare har taget nogle idéer fra nogle forskellige sange, og så klasket dem sammen og fået dem til at fungere.
0: Ja.
1: For det gør det virkelig, synes jeg.
2: Ja, jeg tror også, det er noget af det, der gør, at jeg sådan hele tiden vender tilbage til de her numre her, det er, at der sker hele tiden en udvikling i det. Det er ikke så repetitivt som meget det der moderne pop. Der,
1: nej.
2: Det er de der numre, der man kan høre 10 gange, ikke? Og så er det kedeligt.
0: Ja.
2: Men det bliver aldrig kedeligt, det her, synes jeg. Der
0: bliver noget nyt op.
2: Ja.
0: Og så kan man jo, det er jo et citat, Jesper, så kan man jo både danse og græde til det.
1: Ja, præcis.

0: Men jeg vil, altså, jeg har det jo, altså, nej, hvad vil jeg egentlig sige? Nå ja, det var fordi, jeg først så tænkte, at jeg måske lige ville sige, det her, det er Længeliv-albumet. Med mig i studiet af efterår. Jesper, Bernhard, jeg hedder Good Luck Kasper, og det kører. Og vi, vi danser og græder, og det er bare... nej, det er fordi, jeg tror også, at det her album, Fringes og Mew, det hele taget, er også et band, som jeg har langt ind under huden på alle mulige måder, fordi det har også bare... Det ramte også mig i nogle formative år, eller hvad siger man, ikke? Altså sådan at rende rundt med noget indie-tøj på, og bare have det rigtig emo til det her. Ja. Altså, er det ikke lidt den?
1: Total.
0: Altså, sådan, der er noget, det elektriske barometer, der er noget sådan... Der er faktisk noget efteråret, ikke? Altså, det regner sgu lidt på det her, måske. Mm.
1: Oh. Jo, jo. Ja.
2: Primært.
1: Jo.
0: Ja. Primært. Og samtidig så er det bare sådan... Og Jonas' skrøbelige stemme, og wow. Alt det der. Og så de her hårdt slående guitar, kæmpemæssige produktioner, ikke?
1: Ja.
0: Der ligger
1: jo
0: alt muligt på, som... Altså, der går sådan nogle strygearrangementer og kor og syns og...
1: Ja. Ja, men jeg kan måske sige, at ham, der har produceret den her plade, har produceret nogle ting som Rage Against the Machine og Korn og sådan...
0: Ja.
1: Produceret nogle rimelig hård rock. Ja. Altså, og det er bare... Det er så fedt, at man kan lave det, og så have sådan... Så lys en stemme ovenpå.
0: Ja, det
1: og klokkespil og stryger og... Ja. Ja.
0: Det er ret specielt. Og også lidt... Altså, det er måske også derfor, det stadig bare lyder frisk. Det lyder heller ikke dansk. Altså, det lyder bare sådan stort og internationalt. Og det er jo også, at jeg ved ikke, hvor meget... Jeg har ikke så meget med i deres internationale karriere, men jeg tror, at de har spillet en del rundt omkring i verden.
1: Ja. Store i Japan.
0: Ja.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: De laver lige Michael Learns to Rock der.
0: Ja, fuldstændig. Miracle Learns to... hvad så, når I står dernede i øvelokalet i 6? Altså, kan I så... har I så sådan nogle fælles referencepunkter? Altså, nu er I to rimelig enige om, at Mew er det...
2: Nej, jeg tror, det der også er sådan, er spændende ved, at vi er så mange forskellige, det er, at vi har også virkelig forskellige musiksmage.
1: Ja, det må man sige.
2: Ja. Det giver jo god bund til en masse forskellige idéer også. Ja, idéer, som man jo slet ikke selv ville tænke over, var en idé, fordi det er ikke de baneveje, man selv tænker. Og det synes jeg, det er meget sjovt, sådan at blive mødt med noget, der sådan er helt anderledes, end man umiddelbart selv havde forestillet sig.
1: Ja. Ja, vi kommer med meget forskellige musikalsk ballast, og det farver bare lyden, som den nu engang gør, hvilket er ret fedt. Jeg tror ikke, det kommer til at lyde som en kæmpe kliché, men jeg tror ikke, det vil lyde som os, hvis man lige hapsede en ud til en øver.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, det skete jo for Mew, kan man sige.
1: Ja.
0: Et par omgange, der røg nogen ud, og så nogen andre kom ind og alt sådan noget. Ikke? Men altså, det kan jo være virkelig svært, det der med at skulle udskifte nogle dele af sådan en band. Ikke?
2: Ja, 7-9-13, det kommer vi nok ikke ud for.
0: Satser vi ikke på. Vi er jo sådan stille og roligt på vej ned den her Frangers-plade. Not quite friends, not quite strangers, er det vist nok. Det
1: ja, præcis. Ja.
0: Lidt venner, lidt...
1: Som også er, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Som er også blevet deres navn til deres fangruppe, Fringes. Det er ligesom Justin Bieber's...
2: Believers.
1: Fuldstændig.
2: Wow.
0: hvad hedder man, hvis man er efterår?
2: Wow, det skal... Jeg tror ikke, jeg har mødt en efterårsfan.
1: Ja.
2: Jeg ved det ikke.
1: Shit. Kan vi tænke over det?
0: Så kan det være, at vi i fællesskab kan komme op med noget senere.
1: Ja.
0: Men nu skal vi til den tredje sang på pladen, Snow Brigade. Og som I sagde, det er en virkelig hård start, ikke?
1: Altså,
0: de tre numre her, det er jo nogle numre, som langt de fleste, der lytter til den her radiokanal, nok kender. Egentlig godt. og Snow Brigade er den næste. Jeg tror, det var til noget... DMA, Danish Music Awards, at jeg så dem optræde med den her på fjernsynet, hvor de bare kom ud. Og det var sådan, ligesom, tror jeg nok, første single fra det her album.
1: Okay.
0: Og så kom den her lyd bare, det var fuldstændig sindssygt.
1: Ja.
0: Altså, aldrig noget dansk band, der havde lyttet sådan der før. Eller siden.
1: Nej. Fedt.
0: Mega fedt.
1: Hvis man, hvis man hører den her sang med høretelefoner, så lægger jeg i hvert fald altid mærke til, hvordan guitarerne er panoreret.
0: Mm-hmm.
1: Der er ligesom guitar i højre og venstre side, og det er som om, de spiller pingpong på en eller anden måde, så, som gør, at det svinger virkelig fedt.

0: altså virkelig fedt at høre de her sange igen. Sådan
1: rigtig. Sygt fedt.
0: Ind i høretelefoner og det hele.
1: Ja. Ja, det skal man virkelig... Det er en opfordring herfra at tage nogle gode høretelefoner på.
0: Ja.
1: Eventuelt også prøve at høre de gamle versioner af nogle af sangene.
0: Helt klart, ja.
1: Det synes jeg er ret sjovt at høre forskellen af.
0: Det kunne være, vi skulle... Ja, det kan man selv gøre.
1: Ja.
0: Det må man selv gøre. De ligger derude i verden.
1: Præcis.
0: Lige om lidt, der skal vi lige have en radiovis, ikke? Men vi er jo ikke helt færdige med Mew og Efterår endnu. Så op til den kunne vi lige høre 8 Flew Over, One Was Destroyed.
1: Yes.
0: Og så radiovis. Og så er I her. Og jeg er her, og Mew er stadigvæk bagefter.
1: Yes. Fedt.
0: Er det fedt?
1: Det er så fedt.
2: Det er en aftale.
0: Optur.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dronningen Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Og dronningen er ifølge kongehuset ved godt mod og har det efter omstændighederne godt. Indlæggelsen betyder dog, at hun ikke deltager i kong Haralds begravelse på onsdag i Oslo. En ny politisk virkelighed kan i aften blive en realitet i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt. Her kl. 18 lukker stemmestederne, nemlig efter et valg, der kan blive historisk. Det bliver det vestlige yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland opnår absolut flertal i parlamentet. Og hvis det lykkes, så får det også betydning uden for delstaten, forklarer Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
1: Og hvis AfD skulle komme til magten, så har partiet lovet skattelettelser, hjemsendelse af indvandrere, og så skal det tyske skolesystem også laves om, fortæller Sten Nørskov.
2: De skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede.
1: Og de første prognoser fra Sachsen-Anhalt er ved at tikke ind, og dem kan du læse mere om på dr.dk. Det har været ekstra livligt på landets hospitaler i dag. Rigtig mange steder havde sygehusene nemlig slået dørene op til åbent husarrangementer. Og reporter Frederik Gatzwiller var på Aarhus Universitets Hospital, og han fortæller, at arrangementet også handler om at tage noget af frygten fra de borgere, der ikke har det så godt med hvide kitler.
3: Så vil man også gerne afmystificere lidt, og måske hjælpe nogle af dem, som synes, det er lidt anstrengende at skulle komme en tur på sygehuset eller hospitalet og vise, at det ikke er så farligt.
1: Og en af de hospitalsansatte, der har brugt sin søndag på at afmystificere noget af det arbejde, hun går og laver i hverdagen, det er bioanalytiker Sand Sørensen. Bevæbnet med balloner og kakaomælk har hun fortalt, hvordan man kan hjælpe syge patienter ved at donere sin afføring.
4: Jamen, de spørger, om det lugter, om det ikke er lidt specielt at arbejde med. Og jeg siger, det lugter ikke. Vi arbejder i laftbænk og med udsugning, og når det er i behandling, så har det ingen lugt. Og man skal tænke på, at det er en gave, man giver til patienterne. Man giver dem livet tilbage.
1: I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde en smule regn. Temperaturerne falder til et sted mellem 11 og 16 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra vest og syd. Radioavisen er den her søndag aften med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Vi er her endnu. Det er bare fedt. Efterår med dobbelt A.
6: Med dobbelt A, ja.
5: Ja, tak. Og det er når I skal være internationale.
6: Præcis.
5: Det er, fordi vi er fra Aarhus. Ja. Ej, mand. Selvfølgelig. Det havde jeg ikke tænkt over.
6: Ej, jeg ved heller ikke, om det er det.
5: Nej, men Bernard, du sagde jo til mig, da I kom ind her, at det er dejligt at komme herover og føle sig som en bundeknold herinde i DR-byen.
6: Ja.
5: Og jeg tænkte jo, det er... For mig er det jo et plus. Jeg føler mig også som en bunderøv, når jeg kommer ind i det her byen.
6: Okay. Det er også... Altså, det er vildt, det der med, at man kommer ind, og så er der en glasmontre, hvor man skal snakke i mikrofonen til en dame for at komme ind. Altså, ja. Det var som om, jeg blev lige lidt nervøs, da vi... Du havde ellers formået at gøre mig meget rolig med at sende mig nogle kanariefugle-emojis.
5: Ja.
6: Så jeg var fuldstændig calm inden.
5: Ja, inden du kom herud.
6: Ja, så da vi mødte den der glasmontre der, så... steg pulsen. Men nu har jeg det helt kanon igen.
5: Ah, det er godt.
7: Det er godt, de ikke tjekker din rygsæk.
6: Ja. Hvorfor?
5: Chrysanthemum.
6: Nå ja, præcis.
5: Fyldt med chrysanthemum-bomber.
6: Det kan være noget, det der med at snakke med nogen, der også digger noget musik. Altså, ja. Og lytte til det sammen. Altså,
7: det er et godt format.
6: Ja.
5: Ja, det er ikke meget fedt.
7: Jo.
5: Ja. Jamen, jeg kan også godt lide det. Og så, ja. Jeg tror det også. Altså, jeg tror det er en meget god kvalitet i den her verden, når man er en bunderøv. Altså,
6: ja.
5: Også når man, især også når man spiller i et rockband. Altså på en eller anden måde. Altså lige have fået fødderne ned i noget muld, så man ikke sådan kommer til at
6: præcis
5: flyve.
7: Jeg tror vi er gode til sådan at at holde hinanden nede på den måde i bandet, ja. Hvis man kan sige det på den måde. Mikkel, han plejer at sige, at nu skal vi lige huske på, at der er ikke nogen, der er uerstattelige. Så den kan man jo lige tænke over, når man går ind til ordet.
5: Men det er selvfølgelig også, på den anden side set, altså Mew har jo ikke, de føler sig ikke som bunderøv, vel? Altså de kommer bare med den der kæmpe energi, ikke? Mm-hmm. Så nu bare sparker vi blæstøren ind, og så...
7: Ja, det gør de.
5: Vi skal ikke snakke igennem nogen monstre.
6: Nej, præcis.
5: Og det kan selvfølgelig også noget, altså det er selvfølgelig også et meget godt, altså at have begge ben på den måde.
6: Ja, ja. Det er i hvert fald meget inspirerende.
5: Ja.
6: Synes jeg.
7: Jeg tror ikke, vi når nok ikke det stadie der, hvor vi har hovedet så...
5: Jo, vi gør.
7: Ej, det vil jeg ikke.
6: Jeg tror, du skal være vores manager, Kasper.
7: Ja,
5: ja. Skal jeg fandme lige...
7: Ja, kan ikke give os nogle life lessons.
5: Ja. Det eneste gode råd, jeg har, det er at lade være med at spise for meget spaghetti med kødsovs.
7: Inden
5: I går på.
7: Okay.
5: Bag så kan I gøre det.
6: Okay. Bliver det en tung...
5: Jamen, det er fordi, det der spaghetti, og så får man jo også nogle gratis øl, og skal man lige have næverne og sådan noget, og så går man op med sådan en rigtig tung mave der.
6: Ja.
5: Og det kan være lidt... Det synes jeg i hvert fald, det er sådan... Det er der ikke så meget energi i.
6: Nej, klart.
7: Jeg spiser faktisk ikke generelt, inden vi spiller. Jeg får lige en banan.
5: Ja, jamen, det er også godt. Det er godt,
7: og
5: ja.
7: Det er det, tror jeg.
6: Vi kan godt få det på rideren, at der ikke skal være spaghetti. Men altså, sund og nærende måltid. Og en banan til
7: efter.
6: Ja.
5: Jeg er i hvert fald en gang med på en Tysklands turné, hvor jeg kom hjem og var helt fuld af spaghetti og rundt efter. Vi havde fået det hver dag i 14 dage. Og det er derfor, at jeg taler af erfaring.
7: Ja, okay, ja, ja. Klart. Tak for rådet.
5: Selv tak. Vi er jo i gang med at tale lidt om Frangers også. Og yes. Lytte til Frangers er vi jo. Og vi skal høre She Spider.
6: Yes.
7: Ja.
5: Hvorfor skal vi høre den?
7: Jamen, vi skal høre den, fordi at, der er et kæmpe kontrast imellem sådan verset og omkvædet. Og første gang, jeg hørte det der sådan, musiske, den store kontrast der imellem de to ting, der var sådan... Det var vildt. Jeg synes, det var fedt, at den ikke... Den går også ned igen.
5: Ja.
7: Og så går den op igen. Der er ikke den der stille og rolige opbygning, som der for eksempel er i det næste nummer igen, vi skal høre. Det her, det kører bare op, ned, op, ned. Det synes jeg... Det er en fed måde at køre et nummer på.
6: Der bliver leget med dynamikken,
7: ja.
5: Ja. Har I nogensinde... Hvor, nu er I jo... Er Mewdy lige stoppet med at... Eller Jonas er i hvert fald også gået ud nu.
7: Ja.
5: Så jeg ved ikke lige, hvad der sker med dem, men de har været igennem alt muligt. Men har I været ude og hørt dem live?
7: Ja.
6: Yes.
7: Jeg har hørt dem på Northside. Der stod helt forrest.
5: Ja.
7: Det var mega fedt. Jeg var virkelig fuld. Men, men de var virkelig... Virkelig seje på scenen der.
6: Ja.
7: Og så var jeg også inde og se deres afskedsturné der.
5: Oh, ja.
7: Der var inde i Aarhus Congress Center og se dem. Der var helt proppet. Det var rigtig fed koncert.
6: Fedt.
5: Hvordan var det for dem? Kunne man mærke det? Det der, man nu var det faktisk endeligt for den konstellation i hvert fald.
7: Jeg synes ikke, man kunne mærke det rigtigt. Men de snakker jo sådan heller ikke super meget.
5: Nej.
7: Imellem numrene, og det er mørkt derinde. Og de kører meget med sådan noget visual.
5: Ja.
7: Især derinde.
6: Mm.
7: Det kan jeg ikke huske, om det gjorde på Northside. Men lige der var der virkelig meget sådan visuelt også, som også tog meget af opmærksomheden.
5: Ja.
7: Men rigtig, rigtig fed koncert.
6: Ja, jeg har også hørt dem en del gange. Det, der står mest ud, det tror jeg har været i 15 på Orange Scene, hvor Bo lige var gået ud af bandet, så man havde lidt... nogle specielle forventninger til det, eller sådan, vidste ikke lige, hvad man gik ind til. Det var en virkelig, virkelig god koncert. Og jeg havde siddet og drikket lidt papvin nede i campen. Den helt perfekte mængde af det. Og så på en eller anden måde strøg vi ind i pitten. Og stod virkelig godt. Og altså... Jamen, nu skal vi jo høre Comforting Sounds bagefter, men altså, man kan prøve at lade være med at græde en hel koncert med Mew, men så kommer den til sidst, og så...
5: Så er der ikke noget at
6: gøre. Nej. og det var også det, der skete der. Ja. Virkelig god koncert.

0: Det var fordi, Jesper, i starten, der sagde du det der med kontrasterne, da vi stod og åbnede udsendelsen her, ikke, med Am I Rye. Og det jo går op for mig nu, hvor gode de faktisk er til det, hvor tydeligt det er, også ja. med She Spider her. Altså, ja. Silas, der bare pumper derudad med trommerne, han ligger helt fremme. Det, først, det har jeg aldrig tænkt over før nu. Han ligger bare sådan helt... Han skubber ligesom beatet meget fremad.
1: Mm-hmm.
0: Holder selvfølgelig tempoet. Og så ligger der bare det her sådan drømmende univers ovenpå. Så du drømmer samtidig med, at der er bare et vækkeur, der prøver at få dig op. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo... De der kontraster i musikken, det er jo så vildt. Altså, ja. Det er så vildt lavet.
1: Ja. Det er virkelig, virkelig godt
2: lavet. Ja, det må man sige. Jeg tror også, det er det, der gør, at folk hopper på. Jeg tror også, det er det, der... Altså, det er så ekstremt, så på en eller anden måde forstår man også godt dem, der ikke er hoppet med, hvis det giver mening.
0: Jo,
2: altså, ja, det er noget særligt. Det er ikke... Der er ikke noget, der lyder sådan.
1: Det er kreds for kendere. Ja. Altså, det er det, du siger.
0: Jamen, det er altså en rigtig god fyldt chokolade. Det er, altså, den er virkelig sådan, okay, smået ud, får så helt grænet ind i den her. Åh, eksplosion i munden, ikke? Eller i øret der.
2: Ja, men det er virkelig så sindssygt, hvordan de kan spille så lidt i starten, og så bare spille så meget i omkvædet.
1: Ja.
2: Synes jeg. Eller omkvædet, kalder man det.
0: Ja, jeg ved ikke. Altså, de arbejder ikke så meget med det.
2: Nej.
0: Det er også sjovt, at det er blevet populært, ikke? Når, altså, ja, som jeg også var inde på før, det har ikke sådan den der pop-opbygning overhovedet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Slet ikke.
1: Og det er det, der er virkelig fedt ved det, ja. Synes jeg.
2: Mm.
1: Ja. Sejt nummer, det der.
2: Ja, helt vildt.
0: Vanvittigt.
2: Ja.
0: Og vi kan jo kun opfordre til at gå hjem og sætte hele bladet på, fordybe sig ned i det, og høre en masse efterår.
2: Ja.
1: Også
2: det. Det må man nok meget gerne.
0: Det skal man bare gøre. Det sidste nummer på pladen.
1: Ja.
0: Det kommer man... Altså, der findes jo en radio-edit, som det hedder.
2: Nå ja. Altså, det har jeg faktisk aldrig hørt.
0: Det skal vi heller ikke.
1: Nej, det skal jeg godt nok heller ikke bede om.
0: Altså. Det kan man ikke. Altså, det er den eneste fejl i Muse. Okay. Men det er fordi, det nummer er jo så perfekt, ikke?
2: Ja.
0: I sine 8 minutter.
2: Ja.
0: Og det kan man ikke lave...
1: Nej. Den er, for mig den er det der det perfekte afslutningsnummer, der jeg nogensinde har hørt.
2: Både på en plade og live.
1: Ja, det er virkelig, virkelig fedt. Den opbygning, der er det nummer, det er out of this world. Synes jeg.
2: Ja.
1: Det...
2: Men det, den der radio edit, den er som om, det er som om, den er sådan, man kan ikke vælge den ind på streaming-chatteren mere.
0: Nej.
2: Hvilket er godt. Så jeg har aldrig hørt den.
0: Nej, det er sådan. Den fader bare et eller andet. Efter 4 minutter.
1: Ja. Ej, det er lidt, mand.
2: Okay.
0: Men vi skal selvfølgelig høre den, og det er jo... at det kan vi jo sagt sidde her og påstå, men på en eller anden måde, det er jo ligesom deres største nummer stadigvæk.
2: Ja.
0: Vil mange nok sige, ikke? Og
2: nummer 88 på DR's top 100.
0: Ja,
2: altså,
0: rigtigt.
2: Ja.
0: Der kan du bare se.
2: Hvilket er sygt fedt. Altså, den skulle bare have været lidt højere.
0: Jo, jo.
2: Men ja. Fedt, altså, den er...
0: Selvfølgelig under Silver Flame, men stadigvæk højere.
2: Mm, præcis.
0: Ja. og det er jo vildt, at et nummer, der... Altså, det er ligesom... Du starter bare med... Dun, dun, ding, dun, dun, ding, og så ved alle bare, nu kommer det.
1: Ja.
0: Så er det bare gåsehud, tårer... Kæmpe episk.
1: Hele paletten, du.
0: Ja, ikke?
1: Jo. Oh.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er altså godt. Det skal I glæde jer til.
0: Ja. Men den eneste udfordring, der er ved at høre den sang, det er jo, at fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi sad på gensyn bagefter, og så hørte en af jeres sange.
1: Nå. No.
0: Altså til allersidst.
1: Ja.
0: Men så skal man jo så høre 8 minutter. episk musik. Og så kommer vi ind igen og siger...
2: Med tår i øjnene.
0: Ja. Skal vi gøre det? Er det det, vi gør?
1: Det synes jeg.
0: Fordi det mest passende ville jo være at sige farvel nu.
2: Mm.
0: Den er ligesom...
1: Nå, så bliver afslutningen på den måde. Ja. Det kan vi bare sige.
0: Jamen, er det ikke lidt mærkeligt? Fordi så...
2: Og vi skal sige på gensyn.
0: Ja, vi siger på gensyn. Okay. Ja, vi siger på gensyn. Sætter vi den bare på, og så, hvis der stadig er nogen her bagefter, så siger vi på gensyn og siger, gentager vi kan også lige, og så gentager vi, I spiller 2 koncerter, og så hører vi en af jeres sange. Og
1: okay.
0: Så, ja, cool. Så er det det. Så kommer den her.

0: Åh oh, ja. Vigtig ja. Lille detalje der sidst.
1: Hvad var det?
0: Der kommer et eller andet...
1: Lille mærkeligt lyd.
0: Jeg ved ikke, om det er nogle headphones, der lige er optaget lidt af, eller sådan noget. Sådan i,
1: ja.
0: Det er for dem, der hører hele sangen.
1: Ja.
0: Dem, der ikke... Der er en lille gave der til sidst.
1: Ja, det var meget fedt. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde lagt mærke til før.
0: Det er jo altid voldsomt, at skulle snakke efter det her, synes jeg. Det vi lige har oplevet.
1: Ja, fordi... Altså, kan man sætte kage ord på det, eller skal det bare stå?
2: Hvis man har hørt hele sangen der, så er der jo ikke så meget at sige til det.
0: Det er bare...
2: Vanvittig afslutning.
0: Imponerende.
2: Ja, det er det godt.
0: Smukt.
2: Ja.
0: Utroligt, at man kan få så meget godt ind på 8 minutter.
1: Er det så langt?
2: Det føles meget kort.
0: Ja. Men det er rigtigt, det skal ikke være kortere. Jeg er glad for, at jeg ikke har hørt The Radio Edit der.
1: Ja.
2: Jeg har aldrig hørt det, nej.
0: Men ja, der sker jo bare, altså, der kommer hele tiden et eller andet nyt lag på. Det er nok også det, der gør det så spændende at blive ved med at lytte. Og til sidst kulminerer det bare fuldstændig.
1: Ja.
0: Ja. En rejse.
1: det er det jo altså. Et langt klimaks, ikke?
0: Ja.
1: Sådan, og med far for at sige noget upassende, så altså, de holder jo også på det. Holder på sig selv.
0: Ja.
1: Holder på alt muligt.
0: Ja.
1: For at stille og roligt at bygge de her ting på. Altså, nu er jeg jo en idiot, for jeg kan kun høre trommer i musik. Det passer ikke helt, men altså, jeg selv spiller trommer, så jeg synes bare, det er spændende, ikke?
0: Ja.
1: Mm. Og den måde, han bliver ved med bare at spille den samme rytme.
0: Ja.
1: Og der går lang tid, så åbner han lige, har jeg den lidt, så kommer lidt

0: mere, og så går der lidt længere tid, så kommer han over på bækkenerne, ikke? Og så bliver det lidt højere, ja, og lidt vildere.
1: Ja.
0: Han bliver bare i den rytme der.
1: Ja.
0: Og så lige et sted, så er der lige tre store tromslag, ja, i stedet for to. Og så er det helt vildt, fordi der kun har været to op til,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Og det er sådan små ting. Ja. Hele tiden kommer der lige lidt på, og så kommer der en ekstra korstemme, ja, og så kommer der sådan hele tiden bygget nogle små lag på.
1: Ja, ja, opbygningen af det nummer der, det, ja, det er en klasse for sig.
0: Mm. Ja. Og det er selvfølgelig også derfor, det ligger på den der top 100 liste.
2: Præcis.
1: Ja, ja.
2: Det er så fedt, den gør det. Det må jeg sige.
0: Det er ret sejt, ja. Men vi skal til at se på gensyn.
1: Ja.
0: Og det har været hyggeligt, synes jeg.
2: Sindssygt hyggeligt.
1: Det er
2: tak, fordi vi måtte komme.
0: Det var en fornøjelse. Ja. Dejligt at have jer. Efterår, The Band. Jesper og Bernard. Bernardo.
1: Det må du godt kalde mig.
0: Ja, det er godt. Tag ud og... Dem jeg er der lytter med, tag ud og høre Efterår live. Radar den...
2: 18. september.
0: Og Richters den...
1: 19. september.
0: Og ikke noget med at spise spaghetti, inden I går på.
2: Modtaget.
0: Vi skal høre en af jeres sange her, der hedder Stemmebånd, og vi ses.
2: Vi ses.
1: Tak for det.
2: Tak for det. Tak.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det skriver Kongehuset her til aften i en pressemeddelelse. Derudover er det dog indtil videre sparsomt med oplysninger om dronningens helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
2: De meldinger, der kommer angående dronning Margrethes tilstand, er, at efter de konstaterede det ildebefindende, og hun kom her ind i løbet af eftermiddagen, ja, så har de fundet en ny blodansamling i hendes hofteregion, og derudover så har de konstateret en mild grad af dehydrering.
1: Kongehuset skriver i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe er ved godt mod, og at hun efter omstændighederne har det godt. Hun ventes dog ikke at blive udskrevet fra Rigshospitalet lige med det samme, fortæller Daniel Myrup.
2: Så ved vi blot, at hun er i god behold, og at hun skal være herinde til behandling og til observation i den kommende uges tid.
1: Og det betyder, at dronningen derfor ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Og det er ikke første gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Det skete senest i maj, hvor hun måtte behandles efter en scanning, og også dengang viste en større blodansamling i hofteregionen. Og så til det, der kan blive en skelsættende aften i tysk politik. Det yderligtgående højrefløjsparti Alternative für Deutschland står nemlig til at blive den helt store vinder ved dagens valg i delstaten Sachsen-Anhalt. Det viser i hvert fald de første prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF, efter valgstederne er lukket. Og AfD står i dem til at få over 44% af stemmerne, og dermed med afstand blive det største parti. Og det udløste jubelscener i AfD-lejren.
3: I AfD.
1: Og det er da også et helt fantastisk resultat for AfD. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nosgaard.
4: Altså endnu bedre end de gode målinger, de havde i løbet af valgkampen her, har de fået. Om de så også får regeringsmagten, det er meget uklart på det her tidspunkt. Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%. Blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for Højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her.
1: Da ingen af de andre partier vil arbejde sammen med AfD, skal partiet have absolut flertal for at sikre sig regeringsmagten i delstaten. Og det er naturligvis indtil videre kun tale om foreløbige exit polls, og altså ikke endelige resultater. Dem får vi først senere i aften og i nat, når alle stemmer er talt op. I aften skulle det holde tørt, men der kommer flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde lidt regn. Ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var radioavisen med Michael Olsen.

0: på 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Kompleks.
1: Velkommen til det sublime.
2: Velkommen til et sublimt program.
1: Det håber vi, det bliver.
2: Det tænker jeg.
1: Vi kan ikke vide det. Jeg tænker det også.
2: Det kan være, at lytteren får en æstetisk, perceptuel oplevelse, som overvælder dem og ændrer dem.
1: Det håber vi.
2: Det håber vi.
1: Det er vores ydmyge ønske.
2: Det er vores ydmyge
1: opfattelse. Ønske. Det skal handle om sublimitet, kan man sige det?
2: Ja.
1: Ting, der er sublime. Ja. Hvis man hvis man slår op i ordbogen, så står der om sublimt. Det, som er fuldkomment og ikke kan tænkes bedre. Vi dykker de næste to timer her i...
2: Moniversitetet
1: ned i det her begreb, det sublime.
2: Derfor skal vi jo
1: det fra forskellige vinkler. Ja, derfor...
2: Skal vi jo høre rigtig meget god musik. Kæft, mand.
1: Nogen, der har lavet...
2: Banger på banger.
1: Nogen, der har lavet sublime musik. Kommer her. Sigurdos, som vi skal have med den sang, der bare hedder 8. Velkommen til.

0: Vi startede programmet i dag med at spille den sang, der hedder Intro med XX. Sublimt hook.
1: Sublimt hook.
0: Som vi oplevede live for ikke så længe tid, for lang tid siden på Syd for Solen, hvor XX spillede. Og det var også et ret sublimt øjeblik, da de spillede netop den sang. Og de havde sådan en kæmpestort lysende X, der først lå ned på scenen, så det skabte sådan et rum, nærmest sådan en klubscene på den her store scene. Og så pludselig så rejste det her tag, man troede det var et tag, det rejste sig som sådan et gigantisk lysende X. Altså,
2: så flot.
0: Så flot. Der blev man nærmest en lille smule religiøs. Hvis de havde sagt, vi har en sekt, vi vil være med, så havde der været mange hænder i vejret lige der.
2: I XX-sekten, ja.
0: Ja.
2: Det lyder også som en dejlig sekt. Så har man bare de der tre introverte mennesker, der sådan, I guess we, today we can just talk with you. Det er jo det, der er så fint ved de XX, det er jo, at det er jo bare sådan tre muller.
0: Helt vildt, som altid har vist nok hadet ret meget at stå på scenen.
2: Ja, ja, og alle deres interviews er også sådan nogle helt mulede, sådan, ja, det er jo fordi, så havde pynt i menu.
0: Det er ret fint.
2: Ja, og så ja, der er sådan, jeg kan huske, da de kom med det album, som faktisk skilte sig en lille bit smule ud fra de første par albums, hvor at Jamie XX havde ligesom, de to første albums, der var de bare The XX, og så gik Jamie XX ligesom ud og blev Hot Shot DJ. Og så kom de tilbage med det album, der hed I See You. I 2017, som ligesom på en eller anden måde havde enormt meget nyt i lyden, fordi at Jamie havde fået meget mere magt. Der kan jeg huske, læste jeg et stort portrætinterview af dem. Jeg kan ikke huske, om det var Guardian, eller om det var Rolling Stone, eller hvor det var han. Hvor de så alle sammen, nu, og ham her intervieweren, han hænger ligesom ud med dem i forskellige situationer, og de er alle sammen meget søde og forsigtige og taler om, at livet er jo svært, og så prøvede vi det her. Og så på et tidspunkt, så siger intervieweren til Jamie sådan, ja, men altså du er ligesom blevet et eller andet kritiseret for at DJ's, at sådan, du ligesom på en eller anden måde har surfet på The XX's succes med din egen DJ-karriere. Og så siger Jamie bare helt roligt, så siger han et sted, ja, yeah, but I also played all the biggest clubs in the world. Og jeg sådan, det tror jeg, det gik op for mig, at det er sådan en ting, en lille burst af sådan confidence hos en ellers forsigtig person.
0: Den findes derinde.
2: Det er det fedeste. Mm. Altså, når der er en person, der er helt, helt forsigtig, og, sådan, og så der kommer en lille sådan, jeg ved godt, jeg er the shit.
0: Ja, for det kan man jo godt vide, selvom udtrykket er introvert.
2: Ja. Mm. Det synes jeg er noget af det hotteste i verden.
0: Vi skal have noget måske sublimt nu. Det er noget, du har fundet frem, Jenny. Og jeg vil også lige sige, grunden til, at jeg lige vendte tilbage til nummeret fra The XX, som altså spillede intro, det er, at vi så lige har hørt et nummer, der hedder Outro fra M83, som også er et virkelig godt nummer. Noget af det, jeg tænker, der kendetegner noget sublimt, det er, at man aldrig helt ved, hvornår det opstår. Altså, det er som om, man kan ikke helt planlægge det sublime. Men det er noget, der sådan på en eller anden måde, jeg får den der sådan ophøjethed, hvis ikke religiøst, så i hvert fald derhenad, fordi det er så storslået, så ens sanseapparat næsten ikke kan rumme det.
2: Ja, musik, man ikke på en eller anden måde kan diskutere med.
0: Præcis. Jeg synes, vi skal have en sang her, som
2: man ikke kan diskutere med.
0: Man kan ikke diskutere med den, og så kom vi til at tale om det, fordi jeg stod op her denne søndag morgen, skråstreg i formiddag, og fik et kald imod at høre Enya.
2: Og det elsker jeg, vil jeg bare sige. Ja. Fedt kald.
0: Jeg takkede også mig selv bagefter, fordi da jeg så havde bevæget mig rundt i Enyas diskografi, så blev jeg simpelthen så glad. Altså, det var meget bedre, end jeg huskede det. Det er jo musik lavet tilbage i 90'erne. Måske også i slut 80'erne. Jeg kan faktisk ikke helt huske tidsæren. Jeg husker det fra 90'erne. Og det er ikke noget, jeg sådan har hørt så forfærdeligt meget siden. Det bliver der ændret på nu. Jeg skal høre rigtig meget.
2: Du skal høre rigtig meget Enya. Jeg elsker det. Jeg elsker, fordi Enya føles sådan lidt mere som sådan, det føles ikke sådan, at man måtte egentlig sætte Enya på.
0: Nej. Jeg havde også netop den følelse derhjemme, at det var sådan lidt cheesy.
2: Ja.
0: Og så var det helt sindssygt godt. Jeg synes, vi skal passe på med nogle ord, skal vi passe på med ikke at overbruge. Og det er også noget ved sublimt. Man kan godt komme til nogle gange at bruge det i flæng, så det lidt mister sin kraft.
2: True.
0: Men den synth, der kommer her,
2: er sublim.
0: Er vi ikke enige om det?
2: Jo, fuldstændig.
0: Der passer ordet sublim altså virkelig godt.
2: Ja, det klør i mine fingre for at lave, faktisk er introen for at lave et klubmix af introen.
0: Stay tuned, det kommer. Det må du lave.
2: Det bliver nødt til.
0: Caribbean Blue kommer her med Enya.

0: Vidste du, at Beyoncé, hun har lavet et helt Lion King-album?
1: Jeg anede det ikke.
0: Nej.
1: Og det gamle Lion King-album med Elton John og så videre, det var jeg til gengæld, altså i det hele taget filmen, var jeg bare kæmpe vild med dernede i 90'erne.
0: Det er jo et album, hvor man kan hele teksten.
1: Ja, faktisk. Men jeg kendte ikke, sjovt nok, Beyoncé's versioner.
0: Nej. Og det vidste jeg heller
1: ikke. Men det er fordi,
0: der så er lavet en ny. Jamen, det er jo fordi, der er lavet den der live-action Lion King, som jeg ikke har set, og som jeg tror heller ikke, jeg har behov for at se. Men jeg var inde på diskoteket, som man jo er. Man luller rundt inde på DR's store kartotek fyldt med musik. Og så skulle jeg gerne finde noget, der var lidt sublimt. Og så søgte jeg på en masse forskellige ord, og så blandt andet så søgte jeg på ordet bigger. Og der faldt jeg altså over Beyoncé, og så var sådan, what? Den her sang har jeg aldrig hørt om. Den er pissefed. Det er altså sådan, det er alt det, der er allerfedest med Beyoncé. Det er sådan nogle virkelig, virkelig kreative melodier, og så har den ligesom nogle sådan ret flotte perkussive elementer, som giver mig lidt vibes af den gamle originale Lion King. Altså det er virkelig, det er ikke meget, men der er lige lidt, der ligesom giver lidt stemning af det. Så det synes jeg selvfølgelig, vi skal høre.
1: Kommer her.

0: Nå, Jenny, nu har jeg endnu en af de der tavlefremlæggelser klar.
1: Fordi jeg har lige fået en bid af en kage. Jeg troede ikke, sangen gik stoppet der.
0: Nej, men det er jo ligesom, når man sad på uni, eller hvad for en skole, man har siddet på et eller andet tidspunkt til forelæsning, så sad man også ofte og puttede et eller andet i munden, for ligesom at holde sig vågen. Ikke fordi det var kedeligt, det der foregik, men fordi man bare var... Træt. Man var meget træt dengang.
1: Med et eller andet måde.
0: Vi beskæftiger os jo med ordet sublim. Ja. I dag, eller begrebet sublim. Ordet sublim stammer fra det latinske ord sublimis, som betyder ophøjet, højtliggende eller af en højere orden. Som æstetisk og filosofisk begreb, så kommer det fra antikken. En antik retorisk traktat af en ukendt forfatter, der kaldte sig selv Pseudo Longinus. Skriftet det blev oversat til fransk i 1600-tallet.
1: Undskyld, kaldte sig selv Pseudo?
0: Ja, Longinus. Ja, Pseudo Longinus. Det er et godt bandnavn.
1: Det er virkelig
0: grab
1: sjovt.
0: Grab it, ja. Skriftet blev oversat til fransk i 1674 af Nicolas Boileau, og temaet er storhed i tale og skrift. Evnen til med retoriske midler at opnå en virkning, der egentlig overstiger de muligheder, der ligger i disse midlers korrekte brug. Og det er jo også lidt på den måde, vi bruger det sublime i dag. Det er noget, der på en eller anden måde overstiger vores forestillingsevne, vores fatteevne. Altså er det sublime meget svært at indkapsle, og kan være noget, der på en gang kan opleves som overvældende, ophøjet, grænseoverskridende. Ja.
1: Fantastisk. Jeg elsker vores lille universitet, Monuniversitetet.
0: Universitetet.
1: Og noget, som jeg tænkte over, da vi skulle arbejde med det sublime, det var, at jeg på en eller anden måde var sådan, der må være noget Peter Gabriel her. Det var ligesom sådan en anelse. Og så satte jeg Salisbury Hill på, og jeg simpelthen, jeg havde glemt, og det gør jeg hver gang, jeg ikke har hørt, og jeg hører den ikke så tit, men hver gang jeg ikke har hørt Salisbury Hill noget tid, så glemmer jeg, hvad det gør ved mig, når det der guitar går i gang. Der får jeg det bare sådan, det er perfekt musik.
0: Men der bekræfter du meget godt det, vi lige har talt om. At man kan ikke sidde og forestille sig frem til det sublime øjeblik. Men når det så rammer, så...
1: Men vi ved, at nu kommer det for dig derude.
0: Det kan måske også være subjektivt.
1: Nej,
0: overhovedet ikke. Det er det ikke. Det er almengyldigt sublimt øjeblik, der indtræffer lige om lidt.
1: Ikke når det gælder Peter Gabriel. God fornøjelse med subliminaliteten her. Værsgo.

0: her bevæger vi os jo ind i en genre, som jeg tror mange af dem, der bevæger sig i den genre, godt kunne finde på at omtegne genren som sublim. Jazzen.
1: Jazzen.
0: Jeg kunne godt forestille mig, at jazzmennesker synes, jazz er meget sublimt.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det altså, tror jeg også.
0: Fordi det er svært. Det er også lidt svært.
1: Det er lidt svært.
0: Og der indtræffer også tit øjeblikke, i hvert fald hvis det sådan er den mere eksperimenterende jazz, øjeblik, der på en eller anden måde overstiger ens forestillingsevne eller fatteevne. Men her fik vi altså jazz fra en musiker, der hedder Molly Johnson. Og det sjove ved hende er, at hun startede ud i 80'erne og 90'erne på rockscenen, var også over i det lidt poppet, hvis nok, men så skiftede hun til jazz og har været der siden. Og jeg synes også, på en eller anden måde, i hendes stemme, er der sådan en lille snært af noget distortet, som jeg godt kan høre har fungeret godt i, i rocken også. Og grunden til, at jeg, en af grundene til, at jeg havde valgt den, var, at den hed Sweet Sublime. Og hun hedder altså Molly Johnson. Kan kærlighed være sublim? Ja, svarer jeg mig selv. Det synes jeg godt, den kan.
1: Det kan godt, og jeg sidder lige nu og kigger lidt i Immanuel Kant.
0: Ja.
1: Som man jo gør. Som taler om forskellige... han har også talt om sin, hans sublime... Han har tænkt tydeligt om det. Han har talt meget om alt.
0: Men skal vi ikke tale om det lige om lidt?
1: Jo.
0: Og så lige først, spille den her sang om kærlighed. All is full of love, som Bjarke lavede. Er du med på det?
1: Jo.

0: sige.
1: Det her, det er fandme også et godt nummer. Jeg ved ikke, om det er sublimt, altså, men det er i hvert fald fra et menneske, der har lavet meget sublim musik, Brian Eno, med All I Remember.
2: Nu skal vi høre en dansk artist. Vi skal høre Kwame Liv, som jo er, jeg føler sådan, hun er på en eller anden måde, sådan, hun sidder sådan i et hjørne af den danske musikliv, og bare er på et eller andet plan sublim. Mm. Og nogle gange kan man godt glemme, hun findes, og så lige pludselig er man sådan, gud, Kwame Liv.
1: Det er rigtigt. Er det der er meget, jo, og der er også et eller andet ord, integritet popper meget op i mit hoved, mens du siger det, du siger.
2: Ja, hun er jo typen, som har så meget integritet, at hun kan være dommer i X-Factor, og man synes stadig, hun har integritet.
1: Ja, det er
2: så har man fandme noget meget.
1: Ja.
2: Integritet. Hvis ens brand på en måde kan klare, at man går ind og dommer i X-Factor. Mm. Den her melodi, som bliver ved med at kravle op og op og op mod et punkt, hvor hun så siger hejer. Men det, som så er interessant, når man lytter til sangen, det er, at når hun så siger ordet, så går den i mål. Så det er sådan om, at det punkt, hvor hun kommer til the high, eller sådan, det føles sådan en lille bit smule skuffende, hvilket jeg synes er genialt. Den er produceret i samarbejde med Baby Duca, som også hedder Jakob Thorkild, og han underviser på KONS i auditiv analyse, kunst og kontekst. Så jeg tror godt, jeg tør læse rigtig meget ind i den her musikteoretiske måde, den her sang er opbygget på, at der er altså en person, der har siddet og lavet rigtig meget auditiv analyse, som har fundet på det her.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende tidligere på dagen. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles, lyder det i meddelelsen. Umiddelbart er der dog ingen grund til at være bekymret for dronningens helbred, fortæller sundhedskorrespondent og læge Peter Geisling.
2: Det her, det er jo noget, der sker en gang imellem. Og du ved, 86 år gammel dehydrering, der sker jo det, når vi kommer op i årene, at så vores normale tørstregulering, den nogle gange ikke fungerer så godt, som den skal. Man når simpelthen ikke at huske ikke at få drukket alt det, man skal.
1: Og heller ikke blodansamlingen bekymrer Peter Geisling.
2: Det kan være, at man vil operere for den. I de fleste tilfælde, så vil man træne sig væk fra sådan en blodansamling. Så jeg synes ikke, der er grund til at være bekymret på den måde.
1: Kongehuset skriver da også i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe selv er ved godt mod, og indlæggelsen betyder dog, at hun ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Partiet Alternative für Deutschland står til at blive den helt store vinder ved dagens valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Partiet står ifølge de foreløbige prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF til at blive klart størst med omkring 44% af stemmerne. Men om det så rækker til absolut flertal og dermed til at blive det første yderliggående højrefløjsparti i en tysk delstatsregering siden 2. verdenskrig, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%, blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her. Men det er under alle omstændigheder et jordskredsvalg, og et, der vil få kæmpe, kæmpe konsekvenser, også i Berlin, for kansler Merz.
1: Og kanslerens konservative parti CDU står til at blive næststørst i Sachsen-Anhalt med omkring 18% af stemmerne, og det er en halvering. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder et mødedag med USA's særlige udsending Steve Witkoff og Jared Kushner for meget indholdsrigt. Ifølge Zelensky handlede mødet blandt andet om sikkerhed og økonomiske garantier for Ukraine, og han håber, at der igen snart kommer gang i fredsforhandlinger mellem Ukraine, Rusland og USA. De to amerikanske udsendte besøgte i går Ruslands præsident Putin i Moskva i deres forsøg på at finde en løsning på krigen. I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn. Ned mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen her kl. 20 med Michael Olesen.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage til time 2 af dit lydige, ladige, ledige søndagsprogram, hvor vi i dag er på universitetet. Moniversitetet.
2: Moniversitetet, det er et mega godt ord.
1: Moniversitetet.
2: Som du fandt på.
1: Som er altså vores gennemgang af teoretiske begreber med fundation i musikkens verden.
2: Ja.
1: Vi taler om det sublime i dag.
2: Det gør vi. Og prøver at angribe det fra forskellige vinkler.
1: Ja.
2: Vi skal om lidt tale om Kant, som du lige nævnte før.
1: Ja.
2: Det forsøger vi lige at snakke lidt om lige om lidt.
1: Immanuel
2: Kant.
1: Sådan er det.
2: Ja.
1: Vi kommer ikke uden om ham. Og det er også fordi, at Immanuel Kant, han har ligesom på en eller anden måde stået sådan og pisset ud over alle begreber. Han har ligesom defineret.
2: Det er smart.
1: Ja, han har ligesom været
2: der var
1: sådan,
2: jeg også.
1: Det her har jeg også talt om. Så vi ender tit med at tale om Kant. Og det er fordi, han er jo også organiseret. En organiseret mand. Men inden vi skal, så skal vi altså tale om en mand, der ikke nødvendigvis er lige så organiseret.
2: Vi skal have et stykke musik fra albumet Ghost Teen, som Nick Cave skrev i kølvandet på den forfærdelige hændelse, at han mistede sin søn alt for tidligt. Det er et vanvittigt smukt album, men som også indeholder noget, vi talte om i sidste time, nemlig kærlighed. Og kan kærlighed være sublim? Ja, det kan den. Og kan kærlighed også overleve døden? Ja, det kan den også. Og det er jo noget af det meget sublime ved kærlighed.
1: Ja.
2: Og det er noget af det, den her sang handler om, hvor at, Nick Cave altså synger til den søn, han mangler. Waiting for you kommer her med Nick Cave and the Bad Seeds.

0: Og på en måde gik vi her fra... vi bevæger os mellem liv.
1: Hvis du er i live derude.
0: Ja, hvis du er i live
1: efter den her lille combo af I've Waited For You og bagefter Teardrop.
0: Ja, vi vil gerne have alle dine følelser her i aften.
1: Ja, så vi beklager til de lyttere, der simpelthen bare måtte falde fra, fordi det var for overvældende emotionelt. Hvis I ligger derude og er i gang med at få hjertemassage for at vende tilbage.
0: Det var også for at fremvise, eksemplificere rent konkret det sublime, fordi det kan jo også handle om at blive emotionelt overvældet.
1: Ja.
0: Af musik er et kæmpe, gigantisk bjerg, man står foran, og ikke ved, hvordan man dog skal indtage med sit sansapparat.
1: Kant.
0: To tænkere, der har beskæftiget sig med Kant, med det sublime, det er Kant, og så også Edmund Burke. De har beskæftiget sig med det. Ja. Kant, han siger jo, at det sublime, det er sådan en voldsom æstetisk erfaring af noget, der er så stort eller stærkt, at det overvælder vores sanser. Det er det, vi lige har været ind på.
2: Ja, og jeg ser, at han har nogle forskellige sublime kategorier. De to matematiske sublime og det dynamiske sublime.
0: Aha.
2: Og for eksempel, et eksempel på det matematiske sublime er stjernehimlen, som ligesom er så stor, at vi, når vi ser den, så sanseligt erkender vi noget som for eksempel uendelighed.
0: Klart, som også er meget overvældende jo.
2: Ja. Så det er ligesom på en måde altså det sublime som en æstetisk oplevelse, der giver adgang til nye former for tænkning.
0: Mm. Så er der Burke, en anden tænker, der har tænkt tanker ud i det sublime begreb. For ham er det sublime mere noget kropsligt og følelsesmæssigt. Og det hænger også sammen med frygt, mørke, fare, noget som du lige har været inde på, uendelighed, kraft og det ukendte. Derfor kan en voldsom storm også være sublim, mens en smuk blomst snarere er bare smuk. Og der er noget ved det, som får mig til at tænke på et af vores yndlingsbegreber, nemlig lystfyldt angst. Et begreb, kender af det her program, har hørt os nævne en del gange efterhånden, siden vi for en del år siden efterhånden havde teaterinstruktør Anja Berns i studiet, som beskrev, at det er noget, hun ofte benytter sig af, når hun laver teater og skaber lystfyldt angst. Altså noget, vi både tiltrækkes og skræmmes af på hvad hedder det, en og samme tid. Måske vi netop tiltrækkes, fordi vi skræmmes. Og det er jo netop derfor, at begrebet det sublime er så interessant i kunst, fordi kunst kan forsøge at bringe os hen til det punkt, hvor vi ikke længere helt kan forklare det, vi oplever. Og det er jo så vigtigt.
1: Helt vildt.
0: Det kan prikke til vores comfort zone og give os lyst til at komme ud på dybt vand. Og en kunstner, synes jeg, der er god til at gøre det hele lidt skræmmende og overvældende og bare pisse fedt, er Fever Ray. Både med det musik, hun indspiller, men også hvis man har set hende, live. Der er helt klart noget lystfyldt angst over det musikalske univers, hun laver. Så jeg synes, vi skal tage en sang med Fever Ray. Kommer her med Keep the Streets Empty For Me.

0: det her nummer, det har jeg sådan lige for nylig fået et nyt forhold til, fordi at jeg er jo, at de der er jo meget for tiden.
1: Ja, og det kan jeg anbefale jer derude, hvis I er et sted, hvor at, du er på plakaten som DJ. Hedder du egentlig Jenny, når du, du hedder Lydmor, når du DJ'er?
0: Nej, jeg hedder Jenny Rosander.
1: Du hedder Jenny Rosander, når du DJ'er?
0: Ja, hvilket jeg jo kom til at afsløre i B1 for nylig, og som resulterede i en artikel på DR's hjemmeside.
1: Men det er også et utroligt flot navn, du har.
0: Tak. Det er jo dødsfamilien Rosander. Desværre er, at jeg for tiden stadig er ret meget under radaren, og jeg gerne vil starte mit projekt op. Det vil sige, at jeg er meget, meget sjældent på plakaten. Jeg dukker bare op. Så good luck til folk, der gerne vil høre mig DJ, fordi det er ret sjældent nemt at lige finde ud af, hvornår det er.
1: Men nyd det, hvis det pludselig sker.
0: Ja. Kate Bush's Running Up That Hill har jeg nemlig fået i et remix. Det er jo det, der er det fedt ved DJ. Det er jo sådan lidt som Pokémon-kort. At så kan man mødes med andre DJ'er, så kan man ligesom udvikle kort.
1: Det satte du lidt ord på faktisk her tidligere i dag, inden vi gik i gang med at optage. Og det synes jeg lyder helt vildt fedt. Fordi jeg tænker nogle gange, hvor finder I de numre hen I spiller? Vi finder jo også mange numre, når vi sidder her og laver radio. Men der, det er som om, det er altså endnu mere et game, når man er DJ, om at finde lige præcis det der juice, som folket gerne vil have.
0: Ja, og der er det jo meget sådan noget med remixes, der ikke er udkommet. Og jeg har nemlig et remix liggende, som ikke er udkommet af Running Up That Hill. Fordi det er jo tit, at så vil der være nogen, der laver det, man kalder et bootleg. Hvor altså enten så har man fået vokalen fra nogen, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, der har adgang til de originale studiefiler. I dag kan det også være, at man har lige brugt en af de der værktøjer til lige at rive vokalen af et track. Det kan man efterhånden digitalt. Og det er der altså nogen, der har gjort ved Running Up That Hill og lavet et remix, som ikke er udkommet. Så derfor som DJ, når man så spiller det, så udsætter man folk for noget, de aldrig har hørt før. Og jeg har fundet ud af, at der er sådan et helt vildt hårdt track, som jeg kan spille, og så kan jeg ligesom putte Running Up That Hill bagefter i det der remix ud. Og det mixer helt vildt godt, og det er ligesom sådan, at folk kommer til at stå og have det helt svedet på pumpet, og så lige pludselig begynder hun bare at synge Running Up That Hill.
1: Ej,
0: og
1: det er et af mine yndlingsøjeblikke. Jeg har oplevet faktisk.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Ja, du var der, da det skete.
1: Ja.
0: Ja, det er et af mine yndlingsøjeblikke at lave med mit DJ-sæt for tiden. Og noget andet med DJ-sæt, som jeg har tænkt rigtig meget over de sidste par dage, fordi jeg researchede det her program, og der faldt jeg over, fordi vi snakkede om store ting og overvældende ting og sublime ting, så kom jeg til at tænke på A Huge Ever-Growing Brain That Rules From The Center, som altså er det her helt vildt lange track / album af elektro-avantgarde-gruppen The Orb. Og i mit research på det, så faldt jeg over en beskrivelse af det her The Wizard of Oz, som altså var et chill-out room på klubben Heaven i 90'erne, som The Orb frekventerede rigtig meget og spillede sådan nogle chill-out-sæt. Så det vil sige, at man var ligesom på klub og kunne høre dansemusik. Og så var der sådan nogle rum, hvor man kunne gå ind og så bare ligge og lounge og måske blev der røget lidt joints, og måske blev der haft nogle meget syrede samtaler, og så stod der altså
1: lyder meget behageligt.
0: Virkelig dygtige DJ's, og spillede sådan mere low-tempo avantgarde musik. Og jeg har det bare sådan, hvor fuck blev chill-out rooms af? Hvorfor har vi ikke det? Jeg vil gerne bare sende ud til alle promotere og alle mennesker, der arbejder med klubscenen. Jeg har nemlig været steder i internationalt, som har haft chill-out rooms på den der måde. Det er så fedt.
1: Klart.
0: Fordi så går man ligesom, så står man og danser, og så, og det er sådan, det lyder, når man danser. Hvis man skulle være tvivl, så er det sådan, det lyder, når man danser. Og så går man ligesom med sine venner, så sådan, skal vi lige, og så går man over i sådan et chill room, så ligger man sig ned. Og så fordi man ligesom er i sådan den her altered state, man har danset med en krop anderledes, det er midt om natten og sådan noget, så har man sådan vildt fede snakke. Om sådan, jeg er måske afsted i mit liv, og hvad med dig, og hvad, sådan, hvordan findes ting, og hvordan er alting, og alting føles hemmeligt og smukt, og måske er der nogen, man kender, måske nogen, man lige har mødt. Og så bliver der spillet helt dejlig musik, og så på et tidspunkt, så når snakken lige har sådan en naturlig pause, og det kan være efter 20 minutter, eller efter 3 timer, så man sådan, nå, skal vi tilbage, og så danser man noget mere. Det er den perfekte bytur.
1: Det er jo genialt, for den energi, der opstår der, det er jo fedt, man kan omsætte den til noget andet også.
0: Præcis, så kan man tænke og sige alle de ting, man har stået og tænkt, mens man har danset.
1: Jamen, det er fedt.
0: Synes jeg, vi skal tænke på, mens at vi altså går ind selvfølgelig lidt sent, og også går ud lidt tidligt i A Huge Ever Growing Pulsating Brain That Rules From The Center, som er det her 18 minutter lange nummer. Vi kommer altså ikke til at spille. Vi er nogle avantgardister her i Money Me Complex, men vi kommer altså ikke til at spille 18 minutter. Så vi laver et lille radiomix af den her sang.

0: Okay, det gad jeg godt at sidde i et chill-out room. Var det det, vi kaldte det? Og ja. Lytte til. Og så var det jo Minnie Riperton og Loving You.
1: Ja, og vidste du, at det var deres debutsingle?
0: Nej.
1: Fedt nok at starte sådan. Ja, det er vi et lille band, der lige begyndt at spille. Vi vil gerne starte med at udgive vores første single, der er 18 minutter lang.
0: Det er sejt.
1: Fuldstændig amazing.
0: Det er også god selvtillid.
1: A huge ever-growing pulsating brain that rules from the center of the ultra world.
0: Wow. Helt perfekt. Ja. Tak for den. Jeg har noget med harpe for tiden, det ved du.
1: Ja,
0: det ved jeg. Jeg synes, at jeg det også det. Er lidt hen imod noget sublimt, i hvert fald hvis man er god til at spille på det. Og derfor så synes jeg, at vi skal tage en sang med harpe, lavet af Arush Aftab. Den hedder Back on Main. Vi har spillet den før her i programmet. Hun har faktisk udgivet den to gange. Først på sit debutalbum i sådan en lidt mørkere og tungere version, og så vendte hun tilbage til den senere på et senere album, og det er den version, vi skal have nu, hvor hun har en virkelig dygtig harpenist med sig, der hedder Mev Gilchrist, som er fra Edinburgh, Skotland. Og hun spiller selvfølgelig på den celtiske harpe. Og jeg har set et foto af hende, Maeve Gilchrist, som baby, hvor hun sidder med en babyharpe, og så er der et andet barn, der sidder med en barneharpe, og så tanter og mødre og en bedstemor med større harper på sådan en trappe, en hel familie, der spiller på harper i forskellige størrelser. Så hun har harpe i blodet.
1: Harpe i blodet?
0: Ja, og her skal vi altså have hende sammen med Arush Aftab, og jo også en violinist, der hedder Donovan Thomas, på sangen Bakken. Main. I øvrigt så kommer den fra sangen, handler om en person. Den handler om at blive glemt af en elsket person, mens man selv fortsætter med at huske. Blandt andet så synger hun, jeg har ikke glemt dig, men du har glemt mig.

0: Vi er ved at nå til slutningen af vores universitetsteam i dag.
1: Ja.
0: Vi skal sende lytteren i seng eller til en uendelig nat. Og det sidste sublime, vi skal forbi, det er dansk sublimitet.
1: Mm-hmm.
0: Det drejer sig om Swanley.
1: Fedt.
0: Som altså er det her band, som man måske nogle af os kan huske vores ungdom, og som så lige pludselig genopstod. Og altså lavet lige så fantastisk musik som dengang, at de var i gang til at starte med. Blandt andet har de altså lavet det her nummer, der hedder Heaven. Og der er noget med det akkordskift, som er i omkvædet i den her. Fordi det er sådan lidt, den skifter sådan lidt tonart i omkvædet. Og det er sådan kvart i julekalender. Det er meget tæt på ligesom at være sådan juleklæderagtigt, men det kommer ikke over. Så det vil sige, at det bliver bare, det får bare sådan en lille sådan lidt tryllestøv. Og det synes jeg er rigtig lækkert. Det klør alle de rigtige steder.
1: Mm.
0: Så vi skal altså til Heaven.
1: Det lyder virkelig som et dejligt sted at slutte.
0: Glæder mig til at lave radio med dig næste uge.
1: Ej, og i lige måde, ved vi, hvad vi skal snakke om i næste uge?
0: Ja, vi skal snakke om katarsis.
1: Katarsis.
0: Ja, det bliver
1: slut. Så skal vi renses alle sammen.
0: Ja, så er der bad.
1: Nu tager vi først til Heaven.

0: lytter til P6 Beat.
1: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, og hun skal forvente at blive på sygehuset den kommende uge til observation og behandling. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har derefter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer om hendes helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
2: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er langt fra første gang, den 86-årige dronning bliver indlagt, fortæller Daniel Myrup.
2: Det er faktisk blevet til 5 besøg herinde siden 2023, og det er både de her hofteblodansamlinger, som der har været tale om. Der har også været tale om forkølelser, og så har der også været tale om en større rygoperation, som krævede en længere grad af rekonvalisering.
1: Og indlæggelsen betyder, at dronningen ikke kommer med til kong Haralds begravelse i Norge. Det er på onsdag. Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og AD står partiet til over 44% af stemmerne. Og AfDs spidskandidat Ulrik Siegmund ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet danner regering i delstaten.
3: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss
1: man ganz deutlich sagen. Lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skal dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne mellem 1 og 3 mandater for at have et absolut flertal. En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned af en trappe i en lejlighedsopgang i Randers, er død af sine kvæstelser. Det fortæller Østjyllands Politi til Randers Amtsavis. Den 31-årige døde går. En 26-årig mand blev i fredags varetægtsfængslet i surrogat indtil den 28. september sigtet for at have skubbet den 31-årige ned ad trappen. I aften skulle det følge DMI holdt tørt, men der kommer altså flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn. Ned mellem 11 og 16 grader. Der vil blæse en svag til frisk vind, og den kommer fra vest og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carlo Your Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik. Fordi jeg sejrer, både synger og skriver som en drøm. Personligt, intimt og samtidig relaterbart og noget, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et ildebefindende er årsag til, at dronning Margrethe i eftermiddag blev indlagt på Rigshospitalet. Der er ifølge kongehuset konstateret en blodansamling i hofteregionen, og så lider hun af mild dehydrering. Der er dog ingen grund til for alvor at være bekymret for den 86-årige dronnings helbred. Det siger læge og sundhedskorrespondent her i DR, Peter Geisling.
2: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Kongehuset fortæller, at dronningen er ved godt mod, og efter omstændighederne har det godt. Hun skal dog forvente at være indlagt den kommende uge. Og den udmelding kommer kongehuset formentlig med, fordi man har lært noget af hendes seneste indlæggelse i maj, fortæller Peter Geisling.
2: Stort set alle medier tæppebombede jo kongehusets kommunikationsafdeling. For er der nyt? Er der nyt? Vi vil vide hele tiden videre, om der er nyt. Ikke? Og der tror jeg, man har valgt at sige den her gang, nu tales vi ved om en uges tid. Og det kan, altså det skal ikke undre mig, om dronningen bliver udskrevet allerede inden der er gået en uge.
1: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland står til en storsejr ved dagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Foreløbige prognoser fra tv-stationerne ZDF og AD viser, at partiet får omkring 44% af stemmerne. Og dermed mangler der kun få mandater for, at partiet har absolut flertal, og dermed kan den regering alene. Det konservative kanslerparti CDU står med 18% af stemmerne til at blive halveret, men dog stadigvæk næststørste parti i delstaten. Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger. Og det går den rigtige vej, ifølge Steve Witkoff.
3: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important.
1: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger han. Og Ukraines præsident Zelensky fortæller, at de blandt andet har talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
4: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning. Og så har jeg også netop været forbi de ukrainske medier, som skriver, at Zelensky faktisk lige nu sidder og forhandler i enerum med Steve Witkoff og Jared Kushner. Så det kan altså være, at det sidste kapitel her fra Kiev og forhandlingerne endnu ikke er skrevet.
1: I nat får vi mest skydevejr, og i den nordvestlige del af landet kan der falde lidt regn, ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var 22 Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeed med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeed, der har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbeatet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet kan danne regering.
2: Vi har genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Vi har in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz...
1: Vi har opnået lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skulle dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det siger vores Tyskland-korrespondent Steen Nørnskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod her og har det efter omstændighederne godt. Men det er lidt sparsomme informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Nymyrup foran Rigshospitalet.
4: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er altså tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymret, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
5: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: En spøgelsesbilister her til aften skabte flere uheld på Amagermotorvejen. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Ifølge politiet er der tale om en ældre mand, som virkede konfus, da han blev standset. Og vagtchef ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen, fortæller, at der i hvert fald er tale om et færdselsuheld på Vestegnen, og så skulle en motorcyklist også være ramt omkring broen. Der er dog ingen meldinger om til skadekomne. Politiet forsøger nu at få et overblik over, hvor mange uheld der har været. Så er frem til en vejrudsigt. I nat bliver vejret mest skyet, og der kommer stadigvis lidt regn, især i den nordvestlige del. Temperaturen den kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver frisk mellem vest og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med først besøg i Moskva og nu i Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Og det går den rigtige vej, siger Steve Witkoff.
2: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged.
1: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger Steve Witkoff. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin, men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med, at vi bevæger os tættere på egentlige fredsforhandlinger.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt, og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
1: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få over 44% af stemmerne. Men selvom partiet altså står til at få næsten halvdelen af stemmerne, så skal Alternative für Deutschland altså op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne. Der er nemlig ikke andre partier, der vil arbejde sammen med dem, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. 5 personer har mistet livet i forbindelse med, at et fragtfly er forulykket i Miami i den amerikanske delstat Florida. Fragtflyet kørte ifølge BBC for langt på landingsbanen under en landing, og billeder fra stedet viser, at flyet først er stoppet ude på en parkeringsplads. Og herefter er der ifølge lokale myndigheder gået ild i flyet, så nu er i gang med at blive slukket. Ifølge BBC er der tale om et Boeing 767 fly, som tilhører handelsplatformen Amazon. Alle flyafgange fra lufthavnen i Miami er indstillet her søndag aften, og USA's transportminister siger, at rejsende må forvente forsinkelser og mulige aflysninger. Natten står mest på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til frisk mellem vest og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: % af stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og det ligner en stor fremgang til højrefløjspartiet AfD, der står til 44% af stemmerne ved valget. De 44% kan konverteres til 39 mandater, men det er lige akkurat ikke nok til at få det absolute flertal og dermed den direkte vej til regeringskontorerne. For at opnå det mangler Alternative für Deutschland nemlig 3 mandater. Og uden det absolute flertal ser det ud til, at det kan blive svært at opnå en magtposition. Der er nemlig ikke umiddelbart nogen af de andre partier, der ønsker at lave et samarbejde. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Mindst 5 personer er også kommet til skade og er bragt til lokale hospitaler. Og her er 3 personer meldt i kritisk tilstand, oplyser borgmesteren. Flyet det kørte for langt på landingsbanen, da det skulle lande og er endt ude på en parkeringsplads. Og ifølge BBC er det et Boeing 767 fly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer, som er styrtet. To sekunder. Mandag aften skulle byrådet i Ikast-Brande Kommune tage stilling til en perlerække af landskabsændringer, der er etableret, men som ikke er søgt tilladelse til. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der er under opbygning for at lave det til landets bedste golfbane, men den er beliggende på et istidsbakke. Og undervejs har bygherre rigmand Jens Poulsen dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladt sig noget i jorden. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast-Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Og konsekvensen den kan være, at man ender med at anmelde de her forhold til politiet. Borgmesteren fra Venstre i Blauritsen forstår godt byrådsmedlemmernes holdning, men han deler den ikke.
4: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu en gang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
1: Og bygherre Jens Poulsen, som til daglig er administrerende direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før byrådet har mødtes her mandag aften. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten står på mest skydevejr med stedvis lidt regn, især i nordvestlige dele af landet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet tidligere søndag aften.
2: Det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymrede, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Det er ganske normalt, når man op i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, det går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Og indlæggelsen betyder, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland, og i dag skal EU-kommissionens formand mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
4: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fin vejr.
1: Fortæller Emilie Fritsen og Victoria Lynge Martens. Vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at de fleste grønlændere, hun har talt med, er begejstret for at tættere samarbejde med EU, og det er der selvfølgelig en særlig grund til.
5: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA.